0: EBFT مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ
1: اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ
0: HBL فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں HBL.
2: Well, it's happening aaj bhi. So keep up. Bata par Jazz Cash se 50% cash back aur Honda Elantra jeetne ka mauka.
3: At shopping of 5,000 rupees
2: only. And you're still here? Kiska intezaar hai? Bhago!

0: سوشل میڈیا صارفین خصوصاً نوجوان نسل کے لیے انٹرنیٹ کے منفی پہلوؤں کی آگاہی انتہائی ضروری ہے. توہین رسالت، اسلام اور ریاست مخالف، فحش مواد اور جھوٹی خبریں انٹرنیٹ پر ڈالنا یا شیئر کرنا قابل سزا جرم ہے. لہٰذا ہر قسم کے غیر قانونی مواد کو انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پہ شیئر کرنے سے گریز کریں. ایسے غیر قانونی مواد کو ہٹانے کے لیے پی ٹی اے اور ایسے افراد کے خلاف کاروائی کے لیے این سی سی آئی اے سے رجوع کریں. یہ مفاد عامہ کا پیغام اب تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.
1: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دے آزادی کی اڑان. مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ
2: اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ
1: اکاؤنٹ کھولے ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ. ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
3: ماہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے. شعبے سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں. ڈاکٹر حمید جرنل ہومیو اور شعبے جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام.
4: دس پروگرام از براٹ ٹو یو بائی
5: دی یو ایم ٹی ایفیکٹ. اسٹیپ انٹو ٹمارو ٹوڈے.

0: The sound generator.
1: The sound generator.
2: Let's go.
0: FM 100.
2: Yeah.

0: السلام علیکم, میں آپ کی آرزو ارم شہزادی اور آپ سن رہے ہیں ایف ایم 100 پر پروگرام سواج سٹون, جو کہ کئی سالوں سے پیش کیا جا رہا ہے, جس میں مشہور ماہر علم نجوم ڈاکٹر جلیل اسلم آپ کو ستاروں کے مطابق زندگی کی الجھن سے نکلنے کا طریقہ بتاتے ہیں. جی ہاں, صرف ایک جیم سٹون کے ذریعے, ایک پتھر کے ذریعے, وہ ایک نگینا ہی آپ کو ہیلنگ دے گا جو کہ سواج سٹون سے ملے گا. سواج سٹون کا نمبر ہے 0333555001, 0333555001, 0334222312, 0333555001, 0334222312, 0333555, 0011. ماہر علم نجوم ڈاکٹر جلیل اسلم آپ کے ہاتھوں کی لکیروں کی مدد سے آپ کی مشکل کو بھانپ لیتے ہیں. یوں وہ آپ کو سواج سٹون کا لکی جیم سٹون بتا کر راستے آسان بنا دیتے ہیں. تو ابھی رابطہ کیجئے ان دیے گئے نمبروں پہ.
1: میں ڈاکٹر جلیل اسلم آپ کے لیے پروگرام کو لایا ہوں. اگر آپ چاہتے ہیں اپنا کوئی ذائچہ پوچھنا ستاروں کی روشنی میں, اگر آپ اپنا لکی نمبر چاہتے ہیں, لکی سٹون چاہتے ہیں, اپنی لائف کے بارے میں کسی ایسی مشکل میں ہیں جس کا آپ کو سمجھ ہی نہیں آیا, آپ سواج سٹون کے پروگراموں سے اپنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور سواج سٹون سے اپنا اصلی لکی جیم سٹون, لکی نگینا, لکی پتھر حاصل کرنے کے لیے آپ کو سواج سٹون کے آفس پہ رابطہ کرنا ہے. اور اگر آپ چاہتے ہیں مجھ سے بات کرنا, کال اپائنمنٹ لینا چاہتے ہیں, اس کے لیے آپ کو نمبر ڈائل کرنا ہے. سواج سٹون کا نمبر ہے 0333555001. اور سواج سٹون کی فیس بک کو بھی ضرور جوائن کیجیے. سواج سٹون کی فیس بک ہے سواج سٹون, SVAHJSTON. میں ڈاکٹر جلیل اسلم آپ کے لیے ایک موٹیویشنل پروگرام لاتا ہوں جس میں آپ کی الجھن کا حل موجود ہے. جیم سٹون آپ کو پازیٹو انرجی دیتے ہیں, آپ کے اندر وہ صلاحیتیں پیدا کرتے ہیں. ریکی کرتا ہے یہ جیم سٹون, اور اسی جیم سٹون کے ذریعے اپنی لائف کو چینج کیجئے. اور جیم سٹون آپ کے گھر کے دروازے پہ بالکل موجود رہتا ہے. لائف میں کہیں نہ کہیں نیگیٹو باتیں رہتی ہیں, کبھی باڈی میں ٹرانسفر ہو جاتی ہے, کبھی آپ کے سر دماغ میں ہو جاتی ہے. ہم آپ کو اس فیسلٹیز کو دیتے ہیں جیم سٹون کے ذریعے, اور جیم سٹون آپ کا لکی پتھر آپ کی لائف کو چینج کر دیتا ہے. آپ کی پازیٹیوٹی آپ کو ملتی ہے, کیونکہ یہی تو لائف ہے, یہی زندگی ہے. نیچرلی ایٹ دس پوائنٹ یو ریگریٹ بینگ نائس. It's like your positivity is a beacon bringing out the worst in people. اپنے آپ کو بہتری کی طرف لے کر آئیں, اپنے آپ کو خوب سے خوب تر کی طرف لے کر آئیں, اور خود کو خوب سے خوب تر کرنے کے لیے آپ کو پازیٹو انرجی چاہیے. ارے بھائی, پازیٹو انرجی تو سواج سٹون آپ نے ٹرانسفر کر رہا ہے. سواج سٹون کی ہیلنگ لیجئے, اور وہ ہیلنگ کیسے ہے, آپ کے اصلی پتھر کے ذریعے, آپ کی اصلی جیم سٹون کے ذریعے. آپ کو جاب نہیں مل رہی, آپ سواج سٹون میں رابطہ کیجئے. سواج سٹون آپ کو جاب دے گا نہیں, سواج سٹون آپ کو جاب کا راستہ بتائے گا, یعنی آپ کو لکی سٹون بتایا جائے گا کہ آپ نے کس فنگر میں کون سا سٹون پہننا ہے. اور اس بات کا خاص خیال رکھیے گا, ہر جیم سٹون آپ کو سوٹ نہیں کرے گا. اگر آپ کو کوئی کہتا ہے کہ آپ نیلم پہن لیں آپ کو جاب مل جائے گی, ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا. اگر آپ کو کوئی کہتا ہے کہ فیروزہ پہن لیں آپ کو جاب مل جائے گی, ارے بھائی ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا. کیونکہ جیم سٹون کو لینے کے لیے آپ کو پہلے کیا کرنا ہے, اپنا پورا نام, اپنا نک نیم, اپنی مدر نیم, اپنی ڈیٹ آف برتھ, اپنا ٹائم آف برتھ, اپنا پلیس آف برتھ, اور ایکوریٹ ٹائم, اس وقت آپ جس جگہ سے بات کر رہے ہیں اس جگہ کا نام, اور آپ کی گھڑی میں اس وقت ٹائم کیا ہوا ہے. جب یہ تمام چیزیں بتائیں گے, اس کے ساتھ آپ کی لائف کا ذائچہ بھی بن جائے گا, الجھن کا حل بھی نکل آئے گا. الجھنیں کہاں کہاں تک ہیں, کب کب تک ہیں, کب کب تک رہیں گی, کیسے ہوں گی, کس طرح حل ہوں گی, کیسے بات بنے گی, یہ تمام چیزیں آپ کو سواج سٹون بتائے گا. اور آپ کا اصلی لکی پتھر آپ کو سواج سٹون ہی سے لینا ہے. اور اگر آپ چاہتے ہیں مجھ سے بات کرنا اپنی الجھن کے حل کے لیے ذائچے کی شکل میں, ذائچہ کس طرح سے ہوتا ہے کہ آپ کا اسٹارس, نیمرولوجی, اینڈ استخارہ، ان تمام چیزوں کی میں کیلکولیشن کرتا ہوں، اور کیلکولیشن کر کے آپ کو ایک سیکنڈ میں ابھی آپ کی ایک کال پر ایک جواب میں دے دوں گا. لیکن اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں مجھے ڈیٹیل سے بات کرنا تو آپ کو سیواج ٹون کے آفس میں آنا ہے، اور سیواج ٹون کا آفس لاہور میں ہے. اس کے علاوہ چاہتے ہیں کہ اگر آپ آن لائن بات کرنا چاہتے ہیں تو آن لائن بھی آپ کو اپائنمنٹ چاہیے، کال اپائنمنٹ آپ لے سکتے ہیں. پوری دنیا میں رہنے والے لوگ آپ جہاں جہاں تک موجود ہیں، جدھر بھی ہیں، آپ اپنے ہر مشکل کا حل ڈھونڈیں، کوئی بھی کام ناممکن نہیں ہے. اور اس کے لیے آپ کو سیواج سٹون کا نمبر ڈائل کرنا ہے 0333-555-0011، اور پازیٹیوٹی حاصل کیجئے. پازیٹیوٹی آپ کے بالکل دروازے کے قریب ہے، ہم لائے ہیں آپ کے اندر پازیٹیوٹی کو ابھار رہے ہیں سیواج سٹون کے ذریعے، آپ کے لکی سٹون کے ذریعے. اپنا لکی سٹون لیجئے اور اپنی لائف کو بہتر سے بہتر کیجئے. اپنے آپ کو روکے نہیں، اپنی زندگی کو کسی بھی جگہ پہ ٹھوک نہ دیں کہ بس کام ختم ہو گیا. ایسا نہیں ہے، آگے بڑھیں، خود کو آگے لے کر چلیں، یہی زندگی کا مزہ ہے. اپنے آپ کو نفسیاتی مریض مت بنا لیں، اپنے آپ کو ایسا مت الجھن میں ڈال لیں کہ آپ کو بار بار زندگی میں مصیبتیں پڑی رہیں. اپنے آپ کو اس لائف کو خوبصورت بنائیں. آج میں بات کروں گا ان لوگوں سے جن کا سٹار کینسر ہے. کینسر جن کا سٹار کینسر ہے وہ اپنا نوٹ کر لیجئے. اور کینسر میں جو نام آتے ہیں، اگر آپ ہے سے نام رکھیں، ایک ہے حج والی ہے اور ایک ہک والی ہے اور ایچ والی ہے. اگر آپ کینسر ہیں تو آپ کا نام ہے سے ہونا چاہیے. جن کے نام ہے سے ہوں گے، یعنی ایچ سے ہوں گے، تو وہ یہ یاد رکھیں کہ آپ نے اپنا نام سٹار کے مطابق رکھ لیا. چونکہ کینسر کا ورڈ جو ہے وہ ایچ ہے، یعنی ہے ہے، تو ہے جو ہے ایچ وہ کینسر سٹار کے لوگوں کے لیے. اور کینسر سٹار کیا کیا کرتا ہے، کہاں کہاں لے کے چلتا ہے، اور اس کی الجھن کے حل کے لیے سٹون کون سا ہے، آج کے پروگرام میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ نے کون سا سٹون پہننا ہے. اور یہ آپ کو صرف اور صرف سیواج سٹون سے ملے گا. سیواج سٹون سے اپنی گائیڈ لائن لیجیے. سیواج سٹون کے نمبر 0333-555-0011. ہم بڑھتے ہیں آج کینسر سٹار کی طرف. کینسر سٹار کے افراد جن کی ڈیٹ آف برتھ، خیال کیجیے گا، جن کی ڈیٹ آف برتھ 22 جون سے 23 جولائی تک ہے، اور جن کا نام ایچ سے ہے، اگر وہ لوگ جن کو اپنا سٹار ہی نہیں پتا، جن کو اپنی ڈیٹ آف برتھ ٹھیک نہیں پتا، ان کو اپنا کچھ بھی نہیں پتا، لیکن ان کا نام ایچ سے ہے اور ان کی ایج آلموسٹ 20 سے آگے چلی گئی ہے، تو پھر وہ بھی اپنے آپ کو کینسر ہی میں سمجھ لیں، کیونکہ آپ کا نام ہے سے ہے، ایچ سے ہے. اور ایچ والے لوگ وہ کینسر سٹار کے لوگ ہیں، اور کینسر سٹار 22 جون سے 23 جولائی تک ہے. کینسر سٹار میں پیدا ہونے والے لوگوں کا لکی سٹون مون سٹون ہے. مون سٹون اور پرل، یہ مون سٹون اور پرل کی بہت ساری کائنڈز ہیں، خالی ایک ہی پتھر مون سٹون نام کا مت لیجئے. آپ اس کی قسمیں دیکھیے کہ وہ کون سی قسم ہے جس قسم کو آپ نے پہننا ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ آپ کو یوٹیوب پہ کسی نے بتا دیا کہ آپ کا سٹار کینسر ہے اور آپ نے کینسر میں یہ پہننا ہے، ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا. مون سٹون ہوگا تو مون سٹون نہیں پہننا. مون سٹون کی بہت ساری کائنڈز ہیں، مون سٹون کی بہت ساری قسمیں ہیں، اور آپ نے کون سی قسم پہننی ہے. آپ مون سٹون کی ایک قسم ہے مذکر مون سٹون، ایک ہے مونس مون سٹون، ایک ہے لا یونین مون سٹون. آپ نے کون سا مون سٹون پہننا ہے، ہر مون سٹون کا ڈفرنٹ ایکٹ ہے، ڈفرنٹ پازیٹیوٹی ہے اور ڈفرنٹ نیگیٹیوٹی ہے. کینسر سٹار کے لوگ یہ خیال رکھیے کہ آپ کے سٹار کا نشان کیکڑا ہے. کینسر سٹار کے لوگوں کا جو انسر ہے، اس سٹار کی جو پاور ہے وہ پانی ہے، یعنی وہ اگر غصے میں بھی آئیں گے تو

0: टाइम लेते चले जाएं, जिनकी कॉल नहीं मिल पाएगी वो बिल्कुल हमसे नाराज ना हो, उसका तरीके का ये होगा कि आप जो सिवाच स्टोन के जो नंबर आपको बता रहे हैं उन नंबरों पे आप व्हाट्सएप पे वॉइस नोट भेजें, आप वॉइस नोट भेजें इस डिटेल के साथ और मैं आपको फौरन जवाब दूंगा। अगर आप चाहेंगे तो आपका वॉइस नोट बिल्कुल लाइव प्रोग्राम में शामिल कर देंगे, और अगर आप चाहेंगे कि नहीं प्रोग्राम में आपकी ये आवाज या आपका क्वेश्चन नहीं आना चाहिए तो फिर मैं आपको जवाब भेज दूंगा। आप बिल्कुल अपना वॉइस नोट भेज सकते हैं सिवाच स्टोन के इन नंबरों पे जो नंबर आपको बार बार बताए जा रहे हैं। आप गौर कीजिए, अगर आप 22 जून से 23 जुलाई में पैदा हो रहे हैं तो आप हरकतें ऐसी कर जाते हैं ना कि लोग हैरान हो जाते हैं, लेकिन आम तौर पर वो इस नौयत के कामों से हत्तिल इम्कान बचना चाहते हैं। हाँ, इन कामों में उनकी बेहतरी के इम्कान ही क्यों ना मौजूद हो। कैंसर माँ अगर अपनी औलाद पर चांद छिड़कती है और अपने बच्चों के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार रहती है, लेकिन वो अचानक गुस्से में आ जाती है जिसकी वजह से बच्चों को जरूरत से ज्यादा सजा दे सकती है। अरे भाई सुन लीजिए, लेडीज सुन लीजिए, अगर आप 22 जून में पैदा हुई हैं और 22 जून से 23 जुलाई तक अगर आप पैदा हुई हैं और अब आपके बच्चे भी हैं, और आप ये गौर कीजिए आप अपने बच्चों को कितना मारती हैं, कितना डांटती हैं, क्या करती हैं, तो इसका हल मैं बताता हूँ। बाद में पछताती भी है, इसका हल मैं बताता हूँ। वो खवातीन फौरी तौर पर सिवाच स्टोन से रब्ता कीजिए। आपने अपने थंब की जो सात वाली फिंगर है जिसको हम इंडेक्स फिंगर कहते हैं उसमें सिवाच स्टोन का, सिर्फ सिवाच स्टोन का 7 कैरेट का एमरल्ड पहनना है। जब एमरल्ड को पहनेंगी थंब के सात वाली फिंगर में और आपने लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर में सिवाच स्टोन का पर्ल पहनना है, और उसका दिन होगा जुमेरात, टाइम होगा 11:15 और सदका क्या होगा वो मैं बताऊंगा, और ये सिर्फ सिवाच स्टोन का पहनना है। तो वो खवातीन को गुस्सा बिल्कुल नहीं आएगा, बच्चों को बिल्कुल इतना खौफनाक सजाएं नहीं देंगी, और बच्चों से मोहब्बत बढ़ती चली जाएगी, और आपके इस स्टोन की हीलिंग की वजह से आपकी भी लाइफ चेंज होगी, आपके बच्चों की लाइफ भी चेंज होगी, क्योंकि आप एक बेस्टेस्ट मदर बन गई हैं, और बेस्टेस्ट मदर को चाहिए कि वो अपने बच्चों के साथ आगे बढ़े। शी वॉज गोइंग थ्रू सम बॉय ट्रबल्स एंड लाइक द गुड यू गुड ग्रो दैट आई एम आई आस्क हर व्हाट्स रॉन्ग एंड हाउ कैन आई मेक इट बेटर एंड यू गो टू द बेटर लाइफ। एंड बेटर लाइफ को गुजारने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ सिवाच स्टोन ही से रब्ता करना है। सिवाच स्टोन आपको बेटर जिंदगी बताएगा, बेहतर जिंदगी बताएगा।
1: सिवाच स्टोन से रब्ता करने के लिए आपको सिवाच स्टोन के ऑफिस तक पहुंचना है, और उसके लिए आपको नंबर डायल करना है। सिवाच स्टोन का ऑफिस लाहौर में मौजूद है, आपको नंबर डायल करना है 0333-555-0011। अगर आप चाहते हैं मुझसे मुलाकात करना, अपनी लाइफ के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ हाथों की लकीरों पर डिस्कस करना चाहते हैं, अपने जॉडिक हॉरिस्कोप इस्तखारे पर कोई क्वेश्चन उलझन आप पास बैठ के उसका हल ढूंढना चाहते हैं, तो आपको अपॉइंटमेंट तो लेना होगी, और अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपको डायल करना है 0334-222-212। आप सिवाच स्टोन की फेसबुक को भी विजिट कर सकते हैं, सिवाच स्टोन SVAHJSTONE, और आप YouTube पर भी मुझे देख सकते हैं, और YouTube के लिए आपको YouTube पे जाना है डॉक्टर DR जलील असलम ऑफिशियल, इस पे आप जाएंगे तो आप YouTube पर भी मुझको देख सकते हैं। आप सुनते चले जाइए सिवाच स्टोन का प्रोग्राम, अपनी जिंदगी को बदलने के लिए, अपनी लाइफ को बदलने के लिए, अपनी किस्मत को बदलने के लिए, और अपनी तकदीर को परवास की तरफ ले जाने के लिए, और मैं बिल्कुल 1 घंटा आपके साथ इस प्रोग्राम में शामिल। सिवाच स्टोन से रब्ता करने के लिए आपको सिवाच स्टोन के ऑफिस तक पहुंचना है, और उसके लिए आपको नंबर डायल करना है। सिवाच स्टोन का ऑफिस लाहौर में मौजूद है, आपको नंबर डायल करना है 0333-555-0011। अगर आप चाहते हैं मुझसे मुलाकात करना, अपनी लाइफ के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ हाथों की लकीरों पर डिस्कस करना चाहते हैं, अपने जॉडिक और इसको इस्तखारे पर कोई क्वेश्चन उलझन आप पास बैठ के उसका हल ढूंढना चाहते हैं, तो आपको अपॉइंटमेंट तो लेना होगी, और अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपको डायल करना है 0334-222-212। آپ سیواج سٹون کی فیس بک کو بھی وزٹ کر سکتے ہیں، سیواج سٹون SVAHJSTONE، اور آپ یو ٹیوب پر بھی مجھے دیکھ سکتے ہیں، اور یو ٹیوب کے لیے آپ کو یو ٹیوب پہ جانا ہے ڈاکٹر ڈی آر جلیل اسلم آفیشل، اس پہ آپ جائیں گے تو آپ یو ٹیوب پر بھی مجھ کو دیکھ سکتے ہیں۔ آپ سنتے چلے جائیے سیواج سٹون کا پروگرام، اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے، اپنی لائف کو بدلنے کے لیے، اپنی قسمت کو بدلنے کے لیے، اور اپنی تقدیر کو پرواز کی طرف لے جانے کے لیے، اور میں بالکل ایک گھنٹہ آپ کے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہوں، اور آپ میرے ساتھ ہماری پریزنٹر ارم شہزادی کو بھی سنتے چلے جا رہے ہیں، اور ارم شہزادی بھی ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہیں۔ آپ سنتے چلے جائیے، اپنے کوشچن فٹافٹ لکھتے چلے جائیں جو کوشچن کرنے ہیں، اور ایک سیکنڈ میں ایک کوشچن کا جواب آپ بالکل لائیو لیتے چلے جائیں۔ جن کی کال نہیں مل پائے گی وہ بالکل ہم سے ناراض نہ ہو، اس کا طریقہ کر یہ ہوگا کہ آپ جو سیواج سٹون کے جو نمبر آپ کو بتا رہے ہیں ان نمبروں پہ آپ واٹس ایپ پہ وائس نوٹ بھیجیں، آپ وائس نوٹ بھیجیں اس ڈیٹیل کے ساتھ، اور میں آپ کو فوراً جواب دوں گا۔ اگر آپ چاہیں گے تو آپ کا وائس نوٹ بالکل لائیو پروگرام میں شامل کر دیں گے، اور اگر آپ چاہیں گے کہ نہیں پروگرام میں آپ کی یہ آواز یا آپ کا کوشچن نہیں آنا چاہیے، تو پھر میں آپ کو جواب بھیج دوں گا۔ آپ بالکل اپنا وائس نوٹ بھیج سکتے ہیں سیواج سٹون کے ان نمبروں پہ جو نمبر آپ کو بار بار بتائے جا رہے ہیں۔ آپ سنتے چلے جائیے، اپنے کوشچن فٹافٹ لکھتے چلے جائیں جو کوشچن کرنے ہیں، اور ایک سیکنڈ میں ایک کوشچن کا جواب آپ بالکل لائیو لیتے چلے جائیں۔ جن کی کال نہیں مل پائے گی وہ بالکل ہم سے ناراض نہ ہو، اس کا طریقہ کر یہ ہوگا کہ آپ جو سیواج سٹون کے جو نمبر آپ کو بتا رہے ہیں ان نمبروں پہ آپ واٹس ایپ پہ وائس نوٹ بھیجیں، آپ وائس نوٹ بھیجیں اس ڈیٹیل کے ساتھ، اور میں آپ کو فوراً جواب دوں گا۔ اگر آپ چاہیں گے تو آپ کا وائس نوٹ بالکل لائیو پروگرام میں شامل کر دیں گے، اور اگر آپ چاہیں گے کہ نہیں پروگرام میں آپ کی یہ آواز یا آپ کا کوشچن نہیں آنا چاہیے، تو پھر میں آپ کو جواب بھیج دوں گا۔ آپ بالکل اپنا وائس نوٹ بھیج سکتے ہیں سیواج سٹون کے ان نمبروں پہ جو نمبر آپ کو بار بار بتائے جا رہے ہیں۔
2: کینسر افراد اپنے احساسات اور جذبات کی شدت کی وجہ سے بعض اوقات حیرت انگیز روحانی قوت اور بصیرت حاصل کر لیتے ہیں۔ اب وہ لوگ جو روحانیت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ لوگ جو اسپرچلزم کو گین کرنا چاہتے ہیں، وہ لوگ جو اسپرچل آڈیسی بننا چاہتے ہیں، وہ لوگ جو اسپرچلزم کو ہیلنگ کے طور پر اپنے گلے میں پینڈنٹ لینا چاہتے ہیں، ان لوگوں کو فوری سیواج سٹون سے رابطہ کرنا چاہیے۔ اب اس میں مون سٹون کا ایک پینڈنٹ ہے، اب مون سٹون کی ایک ایسی قسم ہے جو کہ روحانیت میں آنے والوں کے لیے کمال کر دیتی ہے، اور وہ ان کی کایا پلٹ دیتی ہے، اور وہ کایا پلٹنے والا مون سٹون کون سا مون سٹون ہے؟ وہ ایسا مون سٹون ہے جو آپ کی لائف میں چینج تو لائے گا ہی لائے گا، لیکن مون سٹون کی وہ کائنڈ جو روحانیت کو حاصل کرتے ہیں، بہت سے وظیفے کرتے ہیں، بہت سی پڑھائیاں کرتے ہیں، لیکن روحانیت ان سے بہت دور ہے۔ ان لوگوں کے لیے جیم سٹون کا نام ہے لا یونین مون سٹون۔ لا یونین مون سٹون صرف اور صرف آپ کو سیواج سٹون سے ملے گا۔ اس کو آپ نے رائٹ ہینڈ کی رنگ فنگر میں پہننا ہے، اس کے ساتھ آپ نے ایمرلڈ پہننا ہے، اس کے ساتھ آپ نے پرل پہننا ہے۔ یہ تین جیم سٹون ہیں جو آپ کو روحانیت کی طرف لے کر چلیں گے، اور روحانیت کی پاور ان لوگوں میں بہت پائی جاتی ہے جو 22 جون کو پیدا ہوئے، اور 22 جون سے لے کر 23 جولائی کے پیدا ہوئے، چونکہ ان کے اندر جو ایلیمنٹ ہے، ایک پاور ہے، وہ پانی کی پاور ہے، پانی کی پاور ان میں پائی جاتی ہے، اور ان کا جو آرڈر دینے والا سٹار ہے وہ چاند ہے، یعنی مون سٹون کو چاند آرڈر دیتا ہے، چاند کے نقش قدم پہ چلتے ہیں، چاند چمکتا ہے تو یہ بھی چمکتے ہیں، چاند جب ڈل ہوتا ہے تو یہ بھی ڈل ہوتے ہیں، چاند جب نکلتا نہیں تو یہ سست پڑے رہتے ہیں، چاند جب بادلوں میں چھپ جاتا ہے تو یہ لوگ باہر نکلتے ہی نہیں ہیں، چاند کا ایک دن جب بادلوں سے باہر نہ نکلے تو یہ لوگ اپنے آپ کو انفیریٹی کمپلیکس میں مبتلا کر لیتے ہیں، اور انفیریٹی کمپلیکس میں جانے کی وجہ سے یہ بازی ہار جاتے ہیں، بازی چھوڑ دیتے ہیں، بازی میں لوٹ جاتے ہیں، میدان چھوڑ دیتے ہیں۔ میں لایا ہوں ایک ایسا سفر لیے کہ آپ اس پہ سوار ہوں، اس اڑن دستری پہ سوار ہوں، جس کا نام ہے مون سٹون، اور یہ مون سٹون سیواج سٹون کی اڑن دستری ہے جو آپ کی کایا کو پلٹے گی۔ اگر مون سٹون کے ڈل ہو رہا ہے اور آپ چاند ڈل ہو گیا ہے تو آپ ڈل نہیں ہوں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ چونکہ آپ کے سٹار میں ایک ایسا ایلیمنٹ پایا جاتا ہے جس کو کہتے ہیں روحانیت، اور روحانی اسپرچلزم اس میں پایا جاتا ہے، چونکہ کینسر سٹار کے لوگوں کے اندر بہت سپیڈ سے روحانیت ٹرانسفر ہوتی ہے، جب روحانیت ٹرانسفر ہوتی ہے تو اس میں نیگیٹیوٹی کلیئر ہو جاتی ہے، پازیٹیوٹی آنا شروع ہو جاتی ہے، اور پازیٹیوٹی کو بہتر کرنے کے لیے میں ہی تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ آگے بڑھیں، اور یہ صرف اور صرف سیواج ٹون ہی آپ کو اس رستے پہ لے کے چلے گا۔ سیواج ٹون کے نمبر بار بار میں بول رہا ہوں، جہاں سے آپ نے مون اسٹون بھی لینا ہے، جہاں سے آپ نے ایمرلڈ بھی لینا ہے، جہاں سے آپ نے پرل بھی لینا ہے، اور پینڈنٹ بھی لیں، اور مون اسٹون کا پینڈنٹ اپنے گلے میں ہینگ کر لیں۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ جو چاہتے ہیں وہ بن جائیں گے۔ آپ کس منزل کو چھونا چاہتے ہیں؟ آپ بن جائیں گے۔ اگر آپ کی ڈیٹ 22 جون سے لے کر 23 جولائی تک ہے تو آپ کی لائف چینج ہو رہی ہے۔ اور یاد رکھیے گا، آپ لوگ اپنا کوئی بھی نیا کام کریں، آپ فرائیڈے سے کریں، اپنا بزنس سٹارٹ کریں فرائیڈے سے کریں، دکان پہ رش ڈالنا ہے صبح صبح فرائیڈے کو جا کے بیٹھ جائیں، آپ اگر کوئی بھی کام کرنا چاہ رہے ہیں، شادی کریں تو فرائیڈے والے دن کریں، نکاح کریں تو فرائیڈے والے دن کریں، اور آپ جو کہ یہ چیزوں کے ساتھ چلیں گے، اور اس کے ساتھ آپ کا جو لکی جو نمبر ہے وہ 3 اور 8 ہے۔ کوئی گیم کرنی ہے تو 3 نمبر ماریں چھکا لے جائیں، کوئی گیم کو اور بڑھانا ہے تو 8 نمبر ماریں اور بازی کو اپنے حق میں پلٹ دیں۔ یہ خوبی ان لوگوں میں پائی جاتی ہے جن کی ڈیٹس پر آج میں بات کر رہا ہوں، اور یہ مون اسٹون پتھر ہی ہے جو آپ کو آگے لے کر چلے گا، آپ کی کایا کو پلٹ دے گا۔ اب یہ مون اسٹون میں کیا کیا کوالٹی ہیں جو کہ صرف اس لوگوں میں پائی جاتی ہیں جو کہ کینسر سٹار کے لوگ ہیں، جو کہ 23 جون سے 23 جولائی تک اپنی گیم کو لیے چلتے ہیں۔ مون اسٹون میں کئی ایسی تلسماتی پاوریں پائی جاتی ہیں، اگر ایک ایسا مون اسٹون کی قسم ہے اگر اس کو درخت پر باندھ دیں تو درخت پر بہت زیادہ پھل لگیں گے۔ یہ بھی آپ کو سیواج اسٹون ہی گائیڈ کرے گا کہ درخت پر کیسے لٹکانا ہے۔ اس کو گلے میں لٹکانے سے بہت سی بیماری ختم ہوتی ہے، کیونکہ یہ آلٹرنیٹو ٹریٹمنٹ کے طور پہ کام کرتا ہے۔ جاپان کے لوگ اس کو مون اسٹون کو اپنے گلے میں پہنتے ہیں، جاپان کے لوگ اپنے گھروں میں پلانٹس لے کر اس میں مون اسٹون کو ہینگ کر دیتے ہیں، جاپان کے لوگ مون اسٹون کو پینڈنٹ بنا لیتے ہیں، مون اسٹون کا بریسلٹ بنا لیتے ہیں، اور جب بریسلٹ کو آپ رائٹ آرم میں پہنیں گے تو آپ کا قلم چلتا چلا جائے گا، اب لیفٹ آرم میں پہنیں گے تو پیسے کی دیوی آپ پر بارش کرتی چلی جائے گی۔ یہ مون اسٹون میں کمال ہے، لیکن ہر مون اسٹون نہیں، ہر کینسر سٹار والا بندہ یہ مت سمجھے کہ یہ مون اسٹون میرے لیے، نیور ایور۔ آپ کی ڈیٹس کے مطابق، آپ کے ٹائم آف برتھ کے مطابق، آپ کی مدر نیم کے مطابق میں آپ کو کیلکولیشن کر کے بتاؤں گا کہ وہ کون سا مون اسٹون ہے جو کہ آپ نے پہننا ہے، اور وہ صرف سیواج اسٹون سے ملے گا۔ کون سی ڈیٹس ہیں، کس دن پہننا ہے، کتنے بجے پہننا ہے، اس کا صدقہ کیا ہوگا، اور مون اسٹون کی خوراک کیا ہوگی۔ جی ہاں، یہ بھی تو خوراک لیتے ہیں، یہ مائنڈس میں پائے جاتے ہیں، اور یہ مائنڈس میں انسان کی کایا کو پلٹتے رہتے ہیں۔ مون اسٹون کھجور کے درخت کے ساتھ باندھنے سے پھل ضائع ہونے کا خطرہ جاتا رہتا ہے، وہ بھی خاص قسم مون اسٹون کی۔ اس پتھر کو بازو پر باندھنے سے بہت عزت اور وقار میں اضافہ ہوتا ہے، یہ نحوست کو دور کرتا ہے۔ اس کو پہننے سے انسان کی سوچ بدل جاتی ہے اور ذہن غلط قسم کے خیالات سے دور ہو جاتے ہیں۔ صرف مون اسٹون اور مون اسٹون کی قسم آپ کے نام کے مطابق ڈیسائیڈ ہوگی، اور انسان اچھے تصورات میں کھو جاتا ہے۔ مون اسٹون کا پہننا روزی میں بہت برکت کا باعث ہوتا ہے، اس کے پہننے سے روزگار کے نت نئے راستے بنتے چلے جاتے ہیں، یہ کاروبار کے لیے سازگار ماحول پیدا کرتا ہے۔ اس کو پہننے سے غربت اور بدحالی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، انسان میں محنت اور کام سے لگن کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں، اس کا ذہن مثبت سوچ کی راہ پر چل پڑتا ہے۔ کتنے کمال کی باتیں ہیں مون اسٹون میں، پر ہر مون اسٹون میں نہیں۔ آواز کی دنیا کے دوستوں، میں بار بار بتا رہا ہوں کہ وہ کائنڈز ہیں، قسمیں ہیں مون اسٹون کی، اور یہ صرف سیواج اسٹون سے پتہ چلیں گی، اور میں ڈاکٹر جلیل اسلم آپ کو گائیڈ کروں گا۔ آپ سیواج اسٹون سے اپنا لکی مون اسٹون لینا چاہ رہے ہیں، ایمرلڈ پرل لینا چاہ رہے ہیں، آپ کوئی بھی اپنا لکی اسٹون لینا چاہ رہے ہیں، تو آپ کو سیواج اسٹون کے نمبر پہ رابطہ کرنا ہے۔ سیواج اسٹون کا نمبر ہے 0333555001، اور سیواج اسٹون کی فیس بک کو ضرور جوائن کیجیے گا، فیس بک ہے سیواج اسٹون SVAHJSTONE۔
1: سیواج اسٹون سے رابطہ کرنے کے لیے آپ کو سیواج اسٹون کے آفس تک پہنچنا ہے، اور اس کے لیے آپ کو نمبر ڈائل کرنا ہے۔ سیواج اسٹون کا آفس لاہور میں موجود ہے، آپ کو نمبر ڈائل کرنا ہے 0333555001۔ اگر آپ چاہتے ہیں مجھ سے ملاقات کرنا، اپنی لائف کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، کچھ ہاتھوں کی لکیروں ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، اپنے زارڈک ہاریسکوپ استخارے پر کوئی کوشچن الجھن آپ پاس بیٹھ کے اس کا حل ڈھونڈنا چاہتے ہیں، تو آپ کو اپائنٹمنٹ تو لینا ہوگی، اور اپائنٹمنٹ لینے کے لیے آپ کو ڈائل کرنا ہے 0334-222-312. آپ سیواج اسٹون کی فیس بک کو بھی وزٹ کر سکتے ہیں، سیواج اسٹون SVAHJSTONE، اور آپ یو ٹیوب پر بھی مجھے دیکھ سکتے ہیں، اور یو ٹیوب کے لیے آپ کو یو ٹیوب پہ جانا ہے ڈاکٹر DR جلیل اسلم آفیشل، اس پہ آپ جائیں گے تو آپ یو ٹیوب پر بھی مجھ کو دیکھ سکتے ہیں۔ آپ سنتے چلے جائیے سیواج اسٹون کا پروگرام، اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے، اپنی لائف کو بدلنے کے لیے، اپنی قسمت کو بدلنے کے لیے، اور اپنی تقدیر کو پرواز کی طرف لے جانے کے لیے، اور میں بالکل ایک گھنٹہ آپ کے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہوں۔ سیواج اسٹون سے رابطہ کرنے کے لیے آپ کو سیواج اسٹون کے آفس تک پہنچنا ہے، اور اس کے لیے آپ کو نمبر ڈائل کرنا ہے، سیواج اسٹون کا آفس لاہور میں موجود ہے، آپ کو نمبر ڈائل کرنا ہے 0333-555-0011۔ اگر آپ چاہتے ہیں مجھ سے ملاقات کرنا، اپنی لائف کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، کچھ ہاتھوں کی لکیروں پر ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، اپنے زارڈک ہاریسکوپ استخارے پر کوئی کوشچن الجھن آپ پاس بیٹھ کے اس کا حل ڈھونڈنا چاہتے ہیں، تو آپ کو اپائنٹمنٹ تو لینا ہوگی، اور اپائنٹمنٹ لینے کے لیے آپ کو ڈائل کرنا ہے 0334-222-312۔ آپ سیواج اسٹون کی فیس بک کو بھی وزٹ کر سکتے ہیں، سیواج اسٹون SVAHJSTONE، اور آپ یو ٹیوب پر بھی مجھے دیکھ سکتے ہیں، اور یو ٹیوب کے لیے آپ کو یو ٹیوب پہ جانا ہے ڈاکٹر DR جلیل اسلم آفیشل، اس پہ آپ جائیں گے تو آپ یو ٹیوب پر بھی مجھ کو دیکھ سکتے ہیں۔ آپ سنتے چلے جائیے سیواج اسٹون کا پروگرام، اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے، اپنی لائف کو بدلنے کے لیے، اپنی قسمت کو بدلنے کے لیے، اور اپنی تقدیر کو پرواز کی طرف لے جانے کے لیے، اور میں بالکل ایک گھنٹہ آپ کے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہوں۔ اور آپ میرے ساتھ ہماری پریزنٹر ارم شہزادی کو بھی سنتے چلے جا رہے ہیں، اور ارم شہزادی بھی ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہیں۔ آپ سنتے چلے جائیے، اپنے کوشچن فٹافٹ لکھتے چلے جائیں جو کوشچن کرنے ہیں، اور ایک سیکنڈ میں ایک کوشچن کا جواب آپ بالکل لائیو لیتے چلے جائیں۔ جن کی کال نہیں مل پائے گی وہ بالکل ہم سے ناراض نہ ہو، اس کا طریقہ کر یہ ہوگا کہ آپ جو سیواج اسٹون کے جو نمبر آپ کو بتا رہے ہیں ان نمبروں پہ آپ واٹس ایپ پہ وائس نوٹ بھیجیں، آپ وائس نوٹ بھیجیں اس ڈیٹیل کے ساتھ، اور میں آپ کو فوراً جواب دوں گا۔ اگر آپ چاہیں گے تو آپ کا وائس نوٹ بالکل لائیو پروگرام میں شامل کر دیں گے، اور اگر آپ چاہیں گے کہ نہیں پروگرام میں آپ کی آواز یا آپ کا کوشچن نہیں آنا چاہیے، تو پھر میں آپ کو جواب بھیج دوں گا۔ آپ بالکل اپنا وائس نوٹ بھیج سکتے ہیں سیواج اسٹون کے ان نمبروں پہ جو نمبر آپ کو بار بار بتائے جا رہے ہیں۔ جی ارم شہزادی، بڑی تیز لائنیں بلنک کر رہی ہیں، اور لوگوں کے بہت سے کوشچنز آ چکے ہوں گے، لوگ بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں اسٹوڈیو میں فونز کی لائنیں بڑی سپیڈ سے بلنک کر رہی ہیں، تو میرا خیال ہم کوشچنز کی طرف چلتے ہیں، اور اب ہم کوشچنز لیتے ہیں کہ لوگ کیا کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں، اور فوری اپنا سوال بھیجتے چلے جائیں۔ آپ ایک سیکنڈ میں آپ کو ایک جواب دوں گا، لیکن ڈیٹیل پلیز ضرور دینی ہے۔ ڈیٹیل کیا ہے؟ آپ کا نام، آپ کا نک نیم، آپ کی والدہ کا نام، آپ کی ڈیٹ آف برتھ، آپ کا ٹائم آف برتھ، آپ کا پلیس آف برتھ، اور اگر آپ کو کچھ بھی نہیں آتا تو صرف اپنا نام بتا دیں، اور صرف اپنی والدہ کا نام بتا دیں۔ آپ جس نام سے زیادہ بلائے جاتے ہیں صرف مجھے وہ بتا دیں، اور آپ پیدا کہاں ہوئے تھے یہ بتا دیں، کس علاقے میں، لاہور میں، کراچی میں، اسلام آباد میں۔ میں آپ کو ایک سیکنڈ میں آپ کے ایک کوشچن کا جواب دوں گا، اور اگر آپ کی لائن نہ مل سکے تو ناراض نہیں ہونا، آپ نے فوری طور پر سیواج اسٹون کے نمبر پہ رابطہ کرنا ہے، وائس نوٹ بھیجنا ہے واٹس ایپ کے اوپر، اور اس کے لیے آپ کو 0333-555-0011 کو ڈائل کرنا ہے، اور دوسرا نمبر 0334-222-312 کو آپ ڈائل کریں گے اور وائس نوٹ بھیجیں گے واٹس ایپ پہ، میں فوری طور پر آپ کو جواب دیتا چلا جاؤں گا۔ جی چلیے، ہمارا پہلا کالر کون ہے؟
3: السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، میرا نام محمد عمر ہے، میری تاریخ پیدائش 15 دسمبر 1999 ہے، مجھے کون سا پتھر سوٹ کرے گا پلیز بتائیے گا؟
1: محمد عمر صاحب، آپ نے جو ڈیٹ آف برتھ بتائی ہے اس میں تو آپ کو سٹون سیواج سٹون کا فیروزہ ہی ہے، لیکن آپ کو غصہ بہت آتا ہے، طبیعت میں بے چینی بہت رہتی ہے، اریٹیٹ چڑپن بہت زیادہ آپ کو ہوتا ہے، آپ فوری طور پر سیواج سٹون کا ٹرکوائز پہنے، ٹرکوائز آپ نے پہننا ہے 11 کیرٹ کا، اس کو آپ نے رائٹ ہینڈ کی رنگ فنگر میں پہننا ہے، اس کو پہنتے ہی آپ نے صدقہ بھی دینا ہے، صدقہ میں آپ کو بتاؤں گا، جس وقت آپ سیواج سٹون سے سٹون لیں گے تو ایک پیپر آپ کو لکھا ہوا ملے گا، اس کے مطابق آپ نے اس کو صدقہ دینا ہے، اور اس کو رات کو کس چیز میں ڈالنا ہے وہ بھی میں آپ کو اس میں لکھ کے بھیجوں گا، یہ آپ سٹون پہنے، اور یہی آپ کے لیے سب سے بیسٹ سٹون ہے، اور اس سے آپ کو بہت فائدے ہوں گے، سٹون کو رات کو آپ نے اتار کر سونا ہے، پہن کے نہیں سونا، اوکے؟ اور یہ سیواج سٹون سے مل جائے گا آپ کو، سیواج سٹون کا نمبر 0333550011.
4: السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، میں افتخار احمد بات کر رہا ہوں لاہور سے، میری تاریخ پیدائش 26 فروری 2000 ہے، مجھے غصہ بہت آتا ہے، کوئی حل بتائیں؟
1: افتخار احمد صاحب، آپ نے لاہور سے کال کی ہے، آپ کو غصہ بہت آتا ہے، 26 فروری آپ کی پیدائش ہے، اور ستارے میں بھی غصہ ہے، آپ کا ستارہ ایسا جیسے ایک بیوروکریسی کرنے والا ستارہ ہے، کہ یعنی آپ چاہتے ہیں کہ بس میری ہی حکمرانی ہو، میں جو چاہوں وہی ہو، اور میرے علاوہ اور کچھ نہ ہو، جو میں کہہ دوں بس وہی بات میری مانی جائے، ایسا پاسبل ہے نہیں افتخار صاحب، اب زمانہ چینج ہو گیا، اب تو کمپیوٹر کا زمانہ آ گیا، ایسا کوئی کر بھی نہیں سکے گا، اس لیے آپ کو غصہ بتاتا ہے کہ دوسرے لوگ آپ کی بات کو سنتے نہیں ہیں، غصے کو ختم کرنے کے لیے آپ کو دانا فرہنگ پہننا ہے، اور اس کے ساتھ آپ کو سیواج سٹون کا مون سٹون پہننا ہے، یہ دو سٹون پہننے، دانا فرہنگ کو آپ نے رائٹ ہینڈ کی رنگ فنگر میں پہننا ہے، مون سٹون کو آپ نے لیفٹ ہینڈ کی رنگ فنگر میں پہننا ہے، جب آپ ان کو پہنیں گے آپ کو غصہ بالکل ختم ہو جائے گا، آپ نے ان کو 40 ڈیز تک پہننا ہے، لیکن رات کو اتار دیا کرنا ہے، اور پھر صبح پہن لیا کرنا ہے، 40 ڈیز کے بعد پھر آپ چاہیں تو ایک سٹون پہن سکتے ہیں، پھر آپ دانا فرہنگ پہنیے گا، اور آپ کا غصہ بالکل بھی نہیں رہے گا، آپ دیکھیے گا، اور یہ آپ کو سیواج سٹون سے مل جائیں گے، سیواج سٹون کا نمبر ہے 0333550011. سیواج سٹون سے رابطہ کرنے کے لیے آپ کو سیواج سٹون کے آفس تک پہنچنا ہے، اور اس کے لیے آپ کو نمبر ڈائل کرنا ہے، سیواج سٹون کا آفس لاہور میں موجود ہے، آپ کو نمبر ڈائل کرنا ہے 0333550011. اگر آپ چاہتے ہیں مجھ سے ملاقات کرنا، اپنی لائف کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، کچھ ہاتھوں کی لکیروں پر ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، اپنے زارڈک اور اس کو استخارے پر کوئی کوشچن الجھن آپ پاس بیٹھ کے اس کا حل ڈھونڈنا چاہتے ہیں، تو آپ کو اپائنٹمنٹ تو لینا ہوگی، اور اپائنٹمنٹ لینے کے لیے آپ کو ڈائل کرنا ہے 0334222232. آپ سیواج سٹون کی فیس بک کو بھی وزٹ کر سکتے ہیں، سیواج سٹون SVAHJSTONE، اور آپ یوٹیوب پر بھی مجھے دیکھ سکتے ہیں، اور یوٹیوب کے لیے آپ کو یوٹیوب پہ جانا ہے، ڈاکٹر DR جلیل اسلم آفیشل، اس پہ آپ جائیں گے تو آپ یوٹیوب پر بھی مجھ کو دیکھ سکتے ہیں، آپ سنتے چلے جائیے سیواج سٹون کا پروگرام، اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے، اپنی لائف کو بدلنے کے لیے، اپنی قسمت کو بدلنے کے لیے، اور اپنی تقدیر کو پرواز کی طرف لے جانے کے لیے، اور میں بالکل ایک گھنٹہ آپ کے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہوں، اور آپ میرے ساتھ ہماری پریزنٹر ارم شہزادی کو بھی سنتے چلے جا رہے ہیں، اور ارم شہزادی بھی ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہیں، آپ سنتے چلے جائیے، اپنے کوشچن فٹافٹ لکھتے چلے جائیں جو کوشچن کرنے ہیں، اور ایک سیکنڈ میں ایک کوشچن کا جواب آپ بالکل لائیو لیتے چلے جائیں، جن کی کال نہیں مل پائے گی وہ بالکل ہم سے ناراض نہ ہو، اس کا طریقہ کر یہ ہوگا کہ آپ جو سیواج سٹون کے جو نمبر آپ کو بتا رہے ہیں ان نمبروں پہ آپ واٹس ایپ پہ وائس نوٹ بھیجیں، آپ وائس نوٹ بھیجیں اس ڈیٹیل کے ساتھ، اور میں آپ کو فوراً جواب دوں گا، اگر آپ چاہیں گے تو آپ کا وائس نوٹ بالکل لائیو پروگرام میں شامل کر دیں گے، اور اگر آپ چاہیں گے کہ نہیں پروگرام میں آپ کی یہ آواز یا آپ کا کوشچن نہیں آنا چاہیے، تو پھر میں آپ کو جواب بھیج دوں گا، آپ بالکل اپنا وائس نوٹ بھیج سکتے ہیں سیواج سٹون کے ان نمبروں پہ جو نمبر آپ کو بار بار بتائے جا رہے ہیں.
5: السلام السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، میرا نام بشرا امتیاز ہے، میری تاریخ پیدائش 2 مئی 1997 ہے. میرا شوہر مجھے بہت تنگ کرتا ہے، گھر میں سکون نہیں، کوئی حل تجویز کر دیں، شکریہ.
1: بشرا امتیاز صاحبہ، آپ نے کہا کہ شوہر بہت تنگ کرتے ہیں، اگر آپ غور کریں تو آپ خود بھی بہت ضدی ہیں. آپ کو ستارہ یہ بتا رہا ہے کہ آپ کی طبیعت میں ضد بہت ہے، کرختگی بہت ہے، اریٹیٹ بہت رہتی ہیں، اور پرٹیکولرلی جب آپ کے ہسبینڈ آپ کے پاس گھر ہوتے ہیں یا گھر میں وہ داخل ہوتے ہیں تو ٹھیک 15 منٹ کے بعد آپ دیکھیے گا، جب آپ اگر بیٹھ جائیں دونوں اکٹھے تو کسی بات پر بحث شروع ہوتی ہے اور بحث بڑھتے بڑھتے بہت زیادہ شدت اختیار کر جاتی ہے. اس میں آپ کا بھی قصور ہے، کیونکہ ستارے تو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ بات شروع کرتی ہیں جس سے بات ہائپر ہو جاتے ہیں آپ کے ہسبینڈ. اس کا حل بول بالکل موجود ہے، آپ نے سیواج سٹون کا ایک تو ایمرلڈ پہننا ہے، 7 کیرٹ کا، 7 کیرٹ کا ایمرلڈ آپ نے رائٹ ہینڈ کے رنگ فنگر میں پہننا ہے. دوسرا آپ نے سیواج سٹون کا پرل پہننا ہے، پرل کو آپ نے لیفٹ ہینڈ کے رنگ فنگر میں پہننا ہے. رات کو سوتے ہوئے آپ نے دونوں سٹون اتار دینے ہیں، اتار کر اس کو ایک شیشے کی باٹل میں رکھ دینا ہے، دونوں کو الگ الگ رکھنا ہے. اور اس کی خوراک ہوتی ہے، میں بتاؤں گا آپ نے اس کو کس چیز میں ڈپ کرنا ہے. پھر صبح اٹھ کے آپ نے اس کو پاک صاف حالت میں پھر پہن لینا ہے. آپ دیکھیے گا جب آپ یہ سٹون پہننا شروع کریں گی، بالکل غصہ، لڑائی، کرختگی سب کچھ ختم، پرسکون زندگی ہوگی، اور آپ کہیں گی کمال ہو گیا سیواج سٹون، کیا لائف بنا دی ہے سیواج سٹون نے آپ کی. اور یہ سٹون آپ کو ملیں گے سیواج سٹون سے. اور اگر آپ مجھے ملنا چاہتی ہیں تو سیواج سٹون کا آفس لاہور میں ہے، آپ لاہور میں اپائنمنٹ لے کر ملاقات کر سکتی ہیں. اپائنمنٹ کے لیے آپ کو نمبر ڈائل کرنا ہے 0333-555-0011. اور اس کے علاوہ اگر آپ کال پر بات کرنا چاہیں تو کال پر بھی آپ کو اپائنمنٹ ہی لینا ہوگی، اس کے لیے بھی آپ کو ان نمبروں سے ہیلپ لینی ہے. اور آپ اپنا ذائقہ بھی پوچھ سکتی ہیں، لیکن یہ جو سٹون میں نے بتا دی ہیں یہ آپ کی لائف کے لیے سب سے بیسٹ ہیں. جب تک سٹون میں لائن نہیں پڑے گی، سٹون میں سوراخ نہیں ہوگا، سٹون کریک نہیں ہوگا، آپ کو لگے گا جیسے زندگی خوبصورت ہو گئی ہے.
6: السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، میرا نام تنویر خادمی ہے اور میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. اور میری پیدائش 8/10/1986 ہے، اور میری والدہ کا نام نرگس بی بی ہے. تو ڈاکٹر صاحب مسئلہ یہ ہے کہ میری شادی نہیں ہو رہی، بڑے رشتے آئے اور وہ ٹوٹ جاتے ہیں. ایک دو جگہ پر میں نے اپنی پسند کی بھی شادی کروانا چاہی، لیکن وہ رشتے جو ہیں وہ ٹوٹ گئے، ہماری رشتے داری بھی ختم ہو گئی ان سے، میری وہ رشتے دار تھی. تو کائنڈلی مجھے بتائیں کہ میں ایسا کیا کروں کہ میری شادی ہو جائے، اور یہ بھی بتائیے گا کہ اپنوں میں ہوگی یا غیروں میں ہوگی اور کب ہوگی، اور میں کون سا ایسا پتھر پہنوں کہ میری جو ہے شادی ہو جائے گی. بہت شکریہ.
1: تنویر خادمی صاحب، آپ کی شادی تو ہو جانی چاہیے تھی تقریباً جس وقت آپ 20 سال کے ہوئے تھے، اس وقت آپ کی شادی کا ذائقہ بن رہا ہے، لیکن اس وقت شادی ہوئی نہیں. شادی میں آپ کی اتنی سخت رکاوٹیں، کبھی آپ غور کیجیے گا کہ اگر آپ کے کوئی دوست ہوں گے تو دوستی بہت اچھی پھیلتی چلی جائے گی. اگر انہی دوستوں میں اگر آپ شادی کی بات کریں گے تو وہی دوست آپ سے دور ہونا شروع ہو جائیں گے. آپ کی شادی میں اتنی رکاوٹ ہے کہ جیسے آپ کے ستارے ہوں گے، شادی کا حساب ہی نہیں آ رہا، ذائقہ ہی نہیں آ رہا، بالکل بھی ذائقہ نہیں ہے کہ شادی ہونی بھی ہے کہ نہیں ہونی. اس لیے فوری طور پر آپ شادی جو ہے آپ نے کرنی ہے، وہ شادی آپ کی اس طرح ہوگی کہ ابھی تو ستاروں میں ہی نہیں آ رہا. آپ سیواج سٹون کا اونکس پہنے 16 کیرٹ کا، وہ اپنے رائٹ ہینڈ کی رنگ فنگر میں اونکس پہننا ہے 16 کیرٹ کا، وہ آپ پہنے. اور اس کے ساتھ جو میں آپ کو صدقے بتاؤں گا وہ صدقے دیں، تو پھر کہیں ذائقے میں آئے گا، لیکن وہ 31 دن کے بعد پتہ چلے گا. لگاتار آپ سٹون پہنیں گے، اس کی 31 دن کے بعد ذائقے میں آئے گا کہ آپ کی شادی کا ذائقہ آیا ہے کہ نہیں آیا. ابھی تو بلینک ہے سب کچھ، اس لیے بھی شادی کی کوشش بھی نہ کرنا، اور کریں گے بھی تو ہوتی نظر نہیں آ رہی. سیواج سٹون سے رابطہ کرنے کے لیے آپ کو سیواج سٹون کے آفس تک پہنچنا ہے، اور اس کے لیے آپ کو نمبر ڈائل کرنا ہے. سیواج سٹون کا آفس لاہور میں موجود ہے، آپ کو نمبر ڈائل کرنا ہے 0333-555-0011. اگر آپ چاہتے ہیں مجھ سے ملاقات کرنا، اپنی لائف کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، کچھ ہاتھوں کی لکیروں پر ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، اپنے زارڈک ہاریسکوپ استخارے پر کوئی کوشچن الجھن آپ پاس بیٹھ کے اس کا حل ڈھونڈنا چاہتے ہیں، تو آپ کو اپائنمنٹ تو لینا ہوگی، اور اپائنمنٹ لینے کے لیے آپ کو ڈائل کرنا ہے 0334-222-212. آپ سیواج سٹون کی فیس بک کو بھی وزٹ کر سکتے ہیں، سیواج سٹون SVAHJSTONE، اور آپ یو ٹیوب پر بھی مجھے دیکھ سکتے ہیں، اور یو ٹیوب کے لیے آپ کو یو ٹیوب پہ جانا ہے ڈاکٹر ڈی آر جلیل اسلم آفیشل، اس پہ آپ جائیں گے تو آپ یو ٹیوب پر بھی مجھ کو دیکھ سکتے ہیں۔ آپ سنتے چلے جائیے سیواج سٹون کا پروگرام، اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے، اپنی لائف کو بدلنے کے لیے، اپنی قسمت کو بدلنے کے لیے، اور اپنی تقدیر کو پرواز کی طرف لے جانے کے لیے، اور میں بالکل ایک گھنٹہ آپ کے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہوں۔
7: السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، میں علی حسین بول رہا ہوں، میری تاریخ پیدائش 6 جولائی 1996 ہے، کیا میں ملک سے باہر جا سکتا ہوں؟ تو اس کے لیے مجھے کوئی پتھر یا کوئی میرے لائق جو کوئی وظیفہ ہو وہ مجھے تجویز کیجیے گا۔
1: علی حسین صاحب، بالکل ملک سے باہر آپ جا رہے ہیں، آپ جا سکتے نہیں ہیں، ملک سے باہر جا رہے ہیں، اور آپ فی الحال دبئی جائیں گے، اور دبئی میں آپ بہت اچھی آپ کو جاب بھی مل جائے گی، آپ سیٹل بھی ہو جائیں گے، اور دبئی میں ہی آپ بہترین کمائیں گے۔ آپ بالکل جا سکتے ہیں، آپ کو فوری طور پر سیواج ٹون کا دانہ فرہنگ پہننا ہے 13 کیرٹ کا، یہ اپنے رائٹ ہینڈ کی رنگ فنگر میں پہننا ہے، اور اس کی خوراک بھی ہوتی ہے، رات کو اس کو اتار دینا ہے، اتار کر آپ نے اس کو ایک شیشے کی بوٹل میں رکھ دینا ہے، اور ایک اس کی خوراک ہوتی ہے، وہ میں آپ کو بتاؤں گا جس میں آپ سٹون سیواج سٹون سے لیں گے، ایک پیپر لکھا ہوا آپ کے پاس آئے گا، اس میں لکھا ہوگا کہ اس کی خوراک کیا ہے، یہ آپ نے اس کی اس میں ڈالنا ہے، اور یہ پتھر خوراک رات کو لے گا، صبح آپ نے اس کو پاک صف ہو کے پہن لیا کرنا ہے، آپ دیکھیے گا کتنی جلد آپ کے باہر جانے کے راستے بنتے چلے جائیں گے، اور یہ سٹون آپ کو سیواج سٹون سے ملے گا۔ سیواج سٹون کا نمبر ہے 0333-555-0001۔
8: السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، میرا نام احمد شاہ ہے، میں اپریل 2003 میں پیدا ہوا ہوں، میری جاب کا مسئلہ ہے، کوئی حل بتا دیں پلیز۔
1: احمد شاہ صاحب، آپ کی جاب کا پرابلم ہے اور آپ جاب کی تلاش میں ہیں، آپ کا جو ذائقہ بتا رہا ہے اس کے مطابق جاب تو آپ کو گورنمنٹ کی ملتی نظر نہیں آ رہی، گورنمنٹ جاب ابھی ہے ہی نہیں آپ کے لیے، آپ کو پرائیویٹ جاب ملے گی، اور پرائیویٹ جاب آپ کو کسی فیکٹری میں ملے گی، فیکٹری کی جاب ہوگی اور آپ کو اچھی جاب ملے گی، سیلری اچھی ہوگی اس میں، اور آپ بڑی پرسکون زندگی گزاریں گے۔ اور میں ایک اور چیز بتاتا چلوں، جب آپ کو جاب فیکٹری کی ملے گی تو ٹھیک 3 مہینے بعد فیکٹری کی طرف سے آپ کو موٹر سائیکل بھی مل جائے گی۔ اس کے لیے فوری طور پر سیواج سٹون کا ایمتھس پہننا ہے، جو کہ 15 کیرٹ کا ایمتھس پہننا ہے آپ نے رائٹ ہینڈ کی رنگ فنگر میں، اس کو آپ نے وینسڈے بدھ والے دن پہننا ہے، اور بدھ کو صبح تقریباً 10:30 بجے آپ نے یہ پہن لینا ہے، اور پہنتے ہی آپ نے ایک صدقہ دینا ہے، صدقہ یہ دیکھنے دینا ہے کہ کالے ماں جو دال ہوتی ہے، کالے ماں دال، اس دال کو آپ نے لینا ہے 1 پاؤ، اس میں اپنے دائیں ہاتھ کی مٹھی میں اس کو بھرنا ہے، اور بھر کے آپ نے پرندوں میں ڈال دینا ہے، بس یہ ایک صدقہ ہوگا۔ جس وقت آپ نے سٹون پہننا ہے، پہنتے ہی آپ نے ایک صدقہ دینا ہے، دیکھیے گا آپ کو بہت جلد فوراً سٹون پہنتے ہی یہ آپ کو مل جائے گی، جاب مل جائے گی، اور سٹون آپ نے سیواج سٹون کا پہننا ہے، اور سیواج سٹون کا نمبر ہے 0333-555-0001، یہیں سے آپ کو سٹون مل جائے گا، یہیں پہ آپ اپائنٹمنٹ بھی لے سکتے ہیں، اور سٹون سیواج سٹون کی کوریئر سروس کے ذریعے آپ کے گھر تک پہنچ جائے گا۔ سیواج سٹون سے رابطہ کرنے کے لیے آپ کو سیواج سٹون کے آفس تک پہنچنا ہے، اور اس کے لیے آپ کو نمبر ڈائل کرنا ہے، سیواج سٹون کا آفس لاہور میں موجود ہے، آپ کو نمبر ڈائل کرنا ہے 0333-555-0001۔ اگر آپ چاہتے ہیں مجھ سے ملاقات کرنا، اپنی لائف کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، کچھ ہاتھوں کی لکیروں پر ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، اپنے زوڈک ہوریسکوپ استخارے پر کوئی کوشچن الجھن آپ پاس بیٹھ کے اس کا حل ڈھونڈنا چاہتے ہیں، تو آپ کو اپائنٹمنٹ تو لینا ہوگی، اور اپائنٹمنٹ لینے کے لیے آپ کو ڈائل کرنا ہے 0334-222-2312۔ آپ سیواج سٹون کی فیس بک کو بھی وزٹ کر سکتے ہیں، سیواج سٹون SVAHJSTONE، اور آپ یو ٹیوب پر بھی مجھے دیکھ سکتے ہیں، اور یو ٹیوب کے لیے آپ کو یو ٹیوب پہ جانا ہے ڈاکٹر ڈی آر جلیل اسلم آفیشل ڈی آر جلیل اسلم آفیشیل، اس پہ آپ جائیں گے تو آپ یوٹیوب پر بھی مجھ کو دیکھ سکتے ہیں۔
9: پروگرام آپ سن رہے تھے، سواج سٹون اور ڈاکٹر جلیل اسلم ہمارے ساتھ موجود تھے جو کہ جیم سٹون ایکسپرٹ ہیں، موٹیویشنل سپیکر ہیں اور ساتھ ہی ساتھ کاؤنسلر بھی ہیں۔ وہ آپ کو آپ کا لکی پتھر بتا رہے تھے اور آپ گھر بیٹھے اس لکی پتھر کو جان سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو کال کرنی ہوگی 0333-555-0011 پر۔ نمبر ریپیٹ کیے دیتی ہوں، 0333-555-0011۔ چونکہ اب ہمارا جانے کا وقت ہو گیا اور آج آپ نے بھرپور استفادہ اٹھایا ڈاکٹر جلیل اسلم کی گفتگو سے، اور آنے والے پروگرام میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کون سا لکی پتھر یوز کریں تو آپ کے کام میں، کاروبار میں اور آپ کے رسک میں اضافہ ہو سکتا ہے، اور اگر آپ گھر بیٹھے اپنا پتھر لکی پتھر جاننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو یہاں پر کال کرنی پڑے گی۔ دیے گئے نمبر یہ ہے 0334-222-212۔
1: پروگرام کے وقت بالکل ختم ہو رہا ہے اور چلتے چلتے میں اپنی ایک بات ضرور آپ سے کرتا ہوں، اور وہ کیا ہے؟ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ خدا کی دنیا میں کوئی چیز بے فائدہ نہیں، چونکہ ایسی حالت میں جو انسان بکھر جاتے ہیں ان کو خود کو سمیٹنا ہی نہیں آتا، یا کوئی چیز حکمت سے خالی نہیں ہے۔ خدا کی دنیا میں الو جیسی چیز بھی اس کا ایک مفید جز ہے۔ ایسی حالت میں جو انسان دنیا میں اس طرح رہے کہ انہوں نے دوسروں کے لیے اپنی افادیت کھو دی ہے، جو دنیا کے مجموعی نظام میں ایک فائدہ بخش عنصر کی حیثیت نہ رکھتے ہوں، جو انسانی سماج میں مفید حصہ بننے کے بجائے نقصان دہ بن جائیں، وہ بلا شبہ خدا کی نظر میں الو سے بھی زیادہ بے قیمت ہے۔ ایسے لوگوں کی ضرورت نہ خدا کو ہے اور نہ عام انسانیت کو۔ الو کو عام طور پر نحوست اور بے وقوفی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ اس کو بیکار سمجھ کر مار ڈالتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ خدا کی دنیا میں کوئی چیز بے فائدہ نہیں۔ الو ہماری زراعت اور فصلوں کے لیے بے حد فائدہ مند ہے، کیونکہ وہ فصل کو نقصان پہنچانے والے کیڑوں کو شکار کر کے انہیں کھا جاتا ہے۔ الو کی غذا نقصان رساں کیڑے اور موذی جانور ہیں۔ اس اعتبار سے الو ان بہت سے انسانوں سے اچھا ہے جو محض اپنی حرص اور اپنے اقتدار کے لیے لوگوں کو ہلاک کرتے ہیں، جو کارآمد چیزوں کو برباد کر کے فتح حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خدا را خود بھی اچھا سوچیں اور دوسروں کو بھی اچھا سوچنے کی تلقین کیجئے۔ یہی ہے ہمارا پیغام، چونکہ ہم ہیں ایک سبز جھنڈے والے وطن کے لوگ، اور ہمارا وطن ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ محبت اور بھائی چارہ سکھاتا ہے۔ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے اور چلتے چلتے میں یہ کہوں گا، پاکستان زندہ باد، اللہ نے کے نام۔
9: پروگرام آپ سن رہے تھے سواج سٹون۔ پروگرام کا ٹائم ختم ہو چکا، اور اگر آپ ڈاکٹر جلیل اسلم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو جاتے جاتے آپ لوگوں کو نمبر نوٹ کروائے دیتے ہیں، 0333-555-0011۔ ریپیٹ کرتی ہوں، 0333-555-0011۔ اللہ حافظ۔
10: کراچی، لاہور، اسلام آباد، حیدرآباد، رحیم خان،
11: گجرات،
10: اکراس دا نیشن، دس از
11: FM 100۔

0: सब नहीं मिलता।
1: It's 12:15 PM. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 74 remarkable years.
2: خالص اجزاء بھروسے مند شفا شوابے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شوابے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ

سواج سٹون ایک ایسا پروگرام جو گزشتہ 17 سال سے ایف ایم 100 کے لسنرز کے لیے پیش کیا جا رہا ہے, جس میں ماہر علم نجوم ڈاکٹر جلیل اسلم ستاروں اور پتھروں کی روشنی میں لوگوں کے مسائل کا حل پیش کر رہے ہیں. ہر جمعرات کو دن 11 سے 12 بجے ایف ایم 100 لاہور سے سننا نہ بھولیے گا. اب آپ ڈاکٹر جلیل کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشل, اور رابطہ کریں 0300 555 0011 پر.

0: السلام علیکم اینڈ السلام علیکم پاکستان, السلام علیکم ایف ایم 100 لاہور ریڈیو اسٹیشن سے لائیو. آج ہیں ہم آپ کے ساتھ لے کے آئے ہیں جو بہت زبردست پروگرام پاکستان اینڈوکرائن سوسائٹی اینڈ ایٹکو لیبارٹریز کے تعاون سے. پاکستان اینڈوکرائن سوسائٹی اینڈ ایٹکو لیبارٹریز کے تعاون سے آج بات ہونے جا رہی ہے جی ہارمون ٹاک کے اوپر, یعنی ہارمونس کی دنیا. اور اس کے لیے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے ڈاکٹر حفیظہ ناز کو, جو کہ اسسٹنٹ پروفیسر ہے اینڈوکرائنالوجی اینڈ ہیڈ آف اینڈوکرائن سیکشن شالیمار میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج لاہور, ایگزیکٹو ممبر ہیں پاکستان اینڈوکرائن سوسائٹی. اور آج کا ہمارا موضوع ہے جی ذیابتیز میں خواتین کی خود نگہداشت, یعنی کہ آپ بات کر رہے ہیں آج ہمارے ساتھ, ہم کے ساتھ آج بات کر رہے ہیں جی ڈائبٹیز کے اوپر, یعنی ذیابتیز میں جو خواتین کی دیکھ بھال ہے وہ کس طرح سے ہونی چاہیے. سب سے پہلے ہم چلتے ہیں ڈاکٹر حفیظہ ناز کی طرف. السلام علیکم میم, کیسے ہیں؟
1: وعلیکم السلام, تھینک یو for the kind introduction and thank you for inviting me.
0: ویلکم. اور بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. ایف ایم 100 لاہور ریڈیو اسٹیشن سے آپ ہمیں لائیو سن رہے ہیں ریڈیو اسٹیشن سے, اور ساتھ ہی ساتھ فیس بک پر بھی دیکھ رہے ہیں آپ, ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر بھی ہمیں ساتھ ساتھ سن اور دیکھ رہے ہیں. سب سے پہلے سوال کرتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ سے کہ یہ بتائیں کہ ذیابتیز کیا ہے اور پاکستان میں اس کے مریضوں کی جو تعداد ہے وہ تیزی سے کیوں بڑھ رہی ہے؟
1: جی, ذیابتیز ایک بڑا ہی اس طرح کا مرض ہے جس میں آپ کی شوگر کی جو ویلیو ہے یا تعداد ہے آپ کی بلڈ کے اندر وہ زیادہ ہو جاتی ہے. اس کی دو مین وجہ ہو سکتی ہے, یا تو آپ کی لبلبا جو ہے انسولین بنا نہیں رہا, یا اگر بنا رہا ہے تو اس کو جسم اچھے طور سے کام میں نہیں لگا رہا.
0: اچھا,
1: تو اس کو جنرلی اسپیکنگ یا بڑے عام لفظوں کے اندر کہیں تو یہ تین بڑے طرح کی قسم میں ہو سکتا ہے. ایک ٹائپ ون ہوتی ہے جو کہ جس میں لبلبا بالکل انسولین نہیں بناتا, اور یہ زیادہ تر بچوں میں یا ینگ لوگوں کے اندر دیکھی گئی ہے, لیکن ضروری نہیں ہے کہ صرف اسی کیٹیگری کے اندر ہو.
0: اچھا,
1: اسی طرح ایک ٹائپ ٹو ہے جس کے اندر لبلبا انسولین تو بنا رہا ہے بلکہ ضرورت سے زیادہ بنا رہا ہے, لیکن وہ کام نہیں کر پا رہی ہے.
0: okay.
1: اور لبلبے کی جو انسولین ہے اس کا کام مینلی یہ ہے کہ جب شوگر خوراک کے تھرو آپ کی باڈی میں آتی ہے تو اس کو کس طرح سے یوٹیلائز کیا جائے, سے اس کو اچھی طرح انرجی میں کنورٹ کر کے ہماری باڈی کے فنکشنز کو جسم کو چلانے کے اندر رول پلے کیا, یعنی انرجی کا سٹور بنا سکے. تو جب انسولین نہیں ہوگی تو شوگر جو ہے وہ اچھی طرح سے یوز نہیں ہو سکے گی. جب یوز نہیں ہوگی تو بالکل اسی طرح جیسے آپ کے بینک میں پیسے پڑے ہوں اور آپ اسے استعمال نہ کر سکیں, اس طرح آپ اس کو استعمال نہیں کر سکیں گے. سو یہ ٹائپ ٹو اسے عموماً کہا جاتا ہے, یا ٹائپ ٹو ڈائبٹیز اس کو بولتے ہیں. ایک تیسری طرح کی شوگر ہوتی ہے جو خواتین کے لیے بڑے امپورٹنٹ ہے, کیونکہ آج کا ٹاپک ہمارا خواتین کے اوپر ہے. اس کو ہم جیسٹیشنل ڈائبٹیز کہتے ہیں, یعنی وہ شوگر جو حمل میں ہو جاتی ہے. خاص طور پہ ہماری ایریا کی خواتین, مطلب پاکستان کے اندر رہنے والی خواتین, اس کے لیے ایٹ رسک ہیں, کیونکہ جیسے ہی حمل ہوتا ہے پلیسینٹا بنتا ہے تو انسولین ریزسٹنس یعنی انسولین کے کام نہ کرنے کا جو عمل ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے ان خواتین میں, اور اس لیے بہت زیادہ عموماً یہ خواتین بہت زیادہ ٹائپ ٹو ٹائپ کی شوگر یا شوگر کے زیادہ ہونے کا خطرہ ان کے اندر بڑھ جاتا ہے. سو اس کو جیسٹیشنل ڈائبٹیز کہتے ہیں, اور یہ زیادہ تر حمل کے بعد ختم ہو جاتی ہے. لیکن اگر کسی خاتون کو حمل کے دوران شوگر ہو جاتی ہے تو اس کی باقی زندگی میں ٹائپ ٹو شوگر ہونے کے خطرے بڑھ جاتے ہیں عام خواتین سے.
0: اوکے, بہت زبردست, آپ نے بڑی خوبصورت باتیں کی اور بڑے اچھے انداز سے ٹائپ ون, ٹائپ ٹو, ٹائپ تھری کے بارے میں بتایا. اور جو ٹائپ تھری, جو کیونکہ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے خواتین کے بارے میں, جو ذیابتیز جو ہے ڈائبٹیز جو ہے وہ خواتین میں ہو جاتا ہے تو وہ کس طرح سے ہوتا ہے, تو اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے بتایا کہ حمل کے دوران جو ہے یہ ہو جاتا ہے اور حمل کے بعد ختم بھی ہو جاتا ہے. تو میم, ہمیں تھوڑا سا اسی میں ہم کوشچن آپ سے کرنا چاہیں گے کہ آپ نے کہا کہ حمل کے درمیان ہو جاتا ہے, حمل کے بعد ختم ہو جاتا ہے, تو اس میں ایسی کون سی ان کو جو ہے نا وہ احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے کہ وہ آگے پرولونگ نہ چلے؟
1: جی, حمل میں اصل میں عمومی تاثر یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی حمل ٹھہرتا ہے خواتین کا یوزل ہمارے کلچر کے اندر یہ ہے کہ وہ کھانے کو ایک دم سے ڈبل کر دیتے ہیں.
0: ایگزیکٹلی,
1: اینڈ جنرلی ایک تو پہلی بات تو یہ بڑا ضروری ہے کہ جب بھی آپ حمل کے لیے پلاننگ کرتے ہیں تو آپ کی اپنی صحت اچھی ہونا ضروری ہے. صحت اچھی ہونے سے مراد کیا ہے؟ صحت اچھی ہونے سے مراد یہ ہے کہ آپ کا جو وزن کا تناسب ہے آپ کی قد کے تناسب کے جتنا ہو, یعنی وزن آپ کا زیادہ نہ ہو, تو ایک اچھی صحت ہونے کی علامت ہے. وزن کا زیادہ ہونا اچھی صحت ہونے کی علامت نہیں ہے. سو اس لیے ہم اگر آپ ہمارا عموماً کلچر دیکھیں تو ہم کیا ہوتا ہے کہ جب بھی وزن زیادہ ہوتا ہے کسی بندے کا تو ہم اس کو ہیلدی کہتے ہیں, حالانکہ وہ ایکسٹریملی ان ہیلدی والا ہو جائے. ٹھیک ہے, تو یہ اگر ہم چونکہ ہم پاکستان سے بات کر رہے ہیں تو اگر ہم یہ میسج بھی آج پہنچا دیں تو ایک بڑا میسج. پہلی چیز کہ وزن صحت مند ہونا چاہیے. حمل کے لیے اور بھی زیادہ ضروری ہے کہ ایک صحت مند باڈی کے اندر آپ حمل جو ہے وہ اس کے اندر داخل ہوئے. تو جب حمل ٹھہر جاتا ہے تو یوزلی جو کامن یا بڑا عمومی رد عمل یہ ہوتا ہے کہ کھانا زیادہ, جو بھوک بھی زیادہ لگتی ہے, لیکن اس کے اندر جو مناسب اگر اس میں احتیاط آپ نے کرنی ہے کہ آپ کو اس طرح کی شوگر نہ ہو تو اس کے اندر احتیاط یہ ہے کہ آپ ایسا کھانا لیں جو کہ آپ کی صحت کے لیے اچھا ہے. مثلا جو پروسیسڈ فوڈ ہے یا فاسٹ فوڈ ہے یہ صحت کے لیے اچھا نہیں ہے تو آپ نہ لیں. چینی بہت زیادہ خاص ایک مقدار سے زیادہ لیں گے تو آپ کی صحت کے لیے اچھی نہیں ہے. میدے کی بہت زیادہ مقدار کریں گے جو کہ ریفائنڈ فلور کے اندر آتا ہے یا ریفائنڈ آٹا ہوتا ہے, صحت کے لیے اچھا نہیں ہے. صحت کے لیے کیا اچھا ہے؟ صحت کے لیے فریش سبزیاں پھل اچھے ہیں, مناسب مقدار میں روٹی چاول اس کو مناسب مقدار میں لیا جائے, ساتھ میں جتنا کھایا ہے اس کو اتنا ہی کھائیں جتنی ضرورت ہے باڈی کو, مطلب اس کو کام میں بھی لایا جائے. سو یہ سب چیزیں اگر بیلنس کر کے چلیں تو اس کا خطرہ اتنا بڑھتا بھی نہیں ہے. یعنی یہ کوئی تقدیر میں نہیں لکھا کہ ہو جائے گی, خطرہ بڑا ہوا تو ہے لیکن یہ احتیاطی عمل سے ہم اس سے بچ سکتے ہیں.
0: بہت خوبصورت جی, ہارمونز کی دنیا ہارمون ٹاک آج ہو رہی ہے. آج ہمارا اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر حفیظہ ناز اور موضوع ہے جی ڈائبٹیز میں خواتین کی جو ہے وہ دیکھ بھال کس طرح سے ہونی چاہیے. ایڈکو لیبارٹریز کے تعاون سے آپ لوگ یہ پروگرام سن رہے ہیں. بہت ہی آسان اور فہم زبان میں ہمیں ڈاکٹر حفیظہ ناز نے بتایا کہ آپ کس طرح سے ایک خوبصورت لائف سٹائل جو ہے وہ اپنا سکتے ہیں سمپل وے میں, اور بڑی ہر چیز کو کھول کے بتایا. صرف ہمارے یہاں میرے خیال میں اکنالجمنٹ کی کمی ہے, اور یہ ایڈکو کا بہت بہت شکریہ ہم کریں گے, پاکستان اینڈوکرائن سوسائٹی کا بہت بہت شکریہ کہ وہ اس طرح کے اکنالج والے پروگرام جو ہے وہ لے کے آ رہے ہیں. سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیں میم, جو ڈائبٹیز کی ابتدائی علامات ہیں اور کن افراد کو باقاعدگی سے شوگر کا ٹیسٹ جو ہے وہ کروانا چاہیے.
1: ابتدائی علامات اکثر شوگر کے اندر بالکل نہیں ہوتی ہیں, اسی لیے ہم اس کو
0: ایسا
1: سائلنٹ کلر, تو اس کو میٹھا زہر بھی کہا جاتا ہے اسی لیے کیونکہ بتائے بغیر جو ہے اچانک مار دیتا ہے. سو اس لیے اور عمومی علامات ایسی ہوتی ہیں جو آپ بہت زیادہ جلدی ڈیٹیکٹ بھی نہیں کر پاتے ہیں. زیادہ تر شروع کی علامات میں پیشاب کا زیادہ ہونا آتا ہے, پیاس کا بار بار لگنا ہے, بھوک کا زیادہ لگنا ہے, وزن کا کم یا زیادہ دونوں علامات ہو سکتی ہیں, بار بار انفیکشن باڈی میں ہو سکتا ہے, آپ کا زخم دیر میں بھر رہا ہے, وہ کم کہہ لیں کہ علامات ہو سکتی ہیں, نظر کا چینج ہونا, کمزور ہو جانا, یہ علامات ہیں. لیکن میں نے جیسے کہا کہ علامات نہیں بھی دیتا یہ, اور بہت سالوں تک نہیں دیتا, اور وہ شروع کے جو سال ہیں اس کی شوگر کے بڑھنے کے وہ بڑے امپورٹنٹ ہے باڈی کے لیے, کیونکہ جیسے ہی شوگر بلڈ کے اندر زیادہ رہنا شروع ہو جاتی ہے اپنی نارمل مقدار سے زیادہ, باڈی کو جسم کو نقصان پہنچانا شروع کر دیتی ہے, اس کے آرگنز کو نقصان پہنچانے, گردے کو, دل کو نقصان پہنچانا شروع کر دیتی ہے. سو اسی لیے کیا ہوتا ہے کہ جب ڈائگنوسس تک نوبت آتی ہے, علامت آتی ہے, تو یا تو گردہ فیل ہو چکا ہوتا ہے یا دل کا اٹیک آ چکا ہوتا ہے. سو اس سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے ایز پاکستانی, کہ جن کی عمر 35 سال یا اس سے زیادہ ہو چکی ہے ان کو اپنا ایئرلی HbA1c چیک کروانا ہے, تاکہ آپ اور خاص طور پہ ان افراد میں جن کے خاندان میں ہسٹری ہے کہ کوئی نہ کوئی ڈائبیٹک ہے, ٹھیک ہے, ان کو ضرور اپنا شوگر کا چیک کروا لینا چاہیے, چاہے علامت آتی ہے یا نہیں آتی. کسی کو اگر بلڈ پریشر ہے تو اپنا شوگر کا چیک ضرور کرانا ہے, چاہے علامت ہے یا نہیں ہے. کسی کو اگر کولیسٹرول کی تعداد زیادہ آ جاتی ہے بلڈ کے اندر تو اس کو بھی چیک کروانا ہے. یورک ایسڈ کے بعض لوگ ٹیسٹ کروا لیتے ہیں, اگر آپ کا یورک ایسڈ زیادہ آ رہا ہے تو بھی آپ کو شوگر کا ہونے کا اس کا مطلب ہے کہ ہو سکتا ہے, کیونکہ یہ سب بیماریاں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں,
0: یعنی کہ یہ ایک پوری فیملی ہوتی ہے.
1: جسٹ لائک آپ اگر بہت سارے لوگ شاید ریلیٹ کر سکیں, گنا جو ہے دیکھا ہے کہ گنے کے جو جڑ ہے وہ ایک ہوتی ہے, اس سے کئی شوٹس نکل آتی ہیں.
0: بالکل
1: سو یہ وہ جڑ ہے جس سے کئی بیماریاں ایک ساتھ نکل آئیں گی. سو یو ہیو ٹو
0: اوکے میم, کیونکہ خواتین کی بات ہو رہی ہے تو خواتین کو کون سی ایسی ڈائبٹیز میں ابتدائی علامات جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں, اور روزمرہ زندگی میں اگر ہم خواتین کو ڈائبٹیز ہو جاتی ہے تو وہ کیا احتیاطی تدابیر اختیار کریں؟
1: بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. خواتین دیکھیں ویسے تو مرد اور عورت ظاہر ہے کہ جسمانی طبعی لحاظ سے ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہیں,
0: ڈفرینٹ
1: تو اسی لیے علامات ڈفرینٹ بھی ہو سکتی ہیں. جیسے خواتین میں اکثر جو ہے یہ ایک بڑی اگنورڈ علامت ہے کہ پیشاب کا انفیکشن بڑا بار بار آ رہا ہوتا ہے اور وہ اس کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں, یہ کامن چیز ہے کاری, یا اس آپ کہتے ہیں کہ اندرونی جسم کے اندر فنگل انفیکشن کا بار بار, یا ویجائنل فنگل انفیکشن کے کامن ہو, ریکرنٹ اگر ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی پرابلم ہو سکتی ہے. تو اس میں شوگر کی جو علامت, شوگر کا چیک اپ ہے وہ ضروری ہے. سو یہ ایک ہے جو مس ہو سکتی ہے. باقی یہ جو کمزوری بار بار دردوں کا ہونا خواتین کے ساتھ ایک جوڑ دیا جاتا ہے کہ تو یار رہتی ہیں, اس کو اگنور کر دیتے ہیں. کوئی ایسا پرابلم اگر آپ ینگ ہیں, خاتون ہیں, کوئی آپ کے چھوٹے بچے ہیں, تو ضروری نہیں ہے کہ تھکاوٹ آپ کی زندگی کا کوئی معمول کا حصہ ہے. اگر کوئی ایسی علامت آتی ہے کہ تھکاوٹ آپ کو رہ رہی ہے, آپ کو دردیں رہ رہی ہیں, آپ بار بار جو ہے وہ آپ کو بھوک زیادہ لگ رہی ہے, تو شوگر چیک ہونی چاہیے وداؤٹ ایزیومنگ کہ ابھی تو ہم ینگ ہیں اور یہ نہیں بھی ہو سکتا. تو اس پہ صحت کا چیک اپ لازمی ہے, اور یہ صحت کے بارے میں اپنا خیال رکھنا خود غرضی نہیں ہے, یہ بیسیکلی ذمہ داری ہے ہر بندے کی اپنے اوپر اور اپنے فیملی کے لیے بھی.
0: بالکل بالکل. بہت خوب جی, بہت زبردست آج بات ہو رہی ہے ہارمونز کی دنیا, اور یہ پروگرام پیش کیا جا رہا ہے ایٹکو لیبورٹریز کے تعاون سے. ڈاکٹر حفیظہ ناز ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک دفعہ پھر سے بتاتے چلے جائیں, اسسٹنٹ پروفیسر انڈوکرائن اینڈ ہیڈ آف انڈوکرائن سیکشن شالیمار میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج لاہور, ایگزیکٹو ممبر ہیں پاکستان انڈوکرائن سوسائٹی کی, اور آج بات ہو رہی ہے جی آپ ریڈیو ایف ایم 100 سے ہمیں سن رہے ہیں, فیس بک پر لائیو ہمیں دیکھ رہے ہیں, ڈائبٹیز کے اوپر بات ہو رہی ہے, ذیابطیز میں خواتین کی دیکھ بھال جو ہے انہوں نے کس طرح سے کرنی ہے, کیا احتیاطی تدابیر اختیار کر سکتی ہیں, کیا علامات ہو سکتی ہیں, اور بہت اہم بات جو کہ میم نے ہمارے ساتھ ابھی کی, ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ اگر آپ ینگ ایج میں ہیں, یہ ساری ان گرلز کے لیے خواتین کے لیے ہے کہ اپنا علاج اپنا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. ضروری نہیں کہ آپ کو جسم میں دردیں ہو رہی ہیں تو آپ کہیں یہ نارمل روٹین ہے, اٹ شوڈ بی سیریس.
1: جی
0: اٹ ٹیک شوڈ بی سیریس نا, اس کو ہمیں خود کو سیریس لینا چاہیے, کیونکہ ہماری ہاں خواتین صرف اپنی اپیئرنس کو لے کے بہت جو ہے وہ کانشیس ہوتے ہیں, بٹ یہ اگر دیکھا جائے تو ہم اس طرف نہیں چل رہے. تو میم اس کا اپنے کیا ایک واضح جو ہمارے اندر یہ خامی ہے, ہم سب کے اندر بینگ اے پاکستانی, ہماری سوسائٹی کے اندر کس چیز کا لیک ہے؟
1: میرے خیال سے ہیلتھ اویئرنیس کو بڑھنا چاہیے. ہمیں بہت سارے ہم نے نارمز جیسے بنائے, جیسے میں نے ابھی بات کی تھی کہ ہیلدی ہم کہہ دیتے ہیں ان لوگوں کو جو ذرا اپنے تناسب کے وزن سے زیادہ ہوتے ہیں. اسی طرح ہم اس میں جو ہیلتھ سے ریلیٹڈ کبھی کوئی پرابلم آ جائے نا, تو ہم اس میں بجائے اس کے کہ ایک پراپر میڈیکل ایڈوائس سیکھ کریں یا ڈاکٹر کے پاس جائیں, ہم زیادہ تر اپنے ساتھ کے لوگوں سے پوچھ کے یا بڑے لوگوں سے مشورہ کر کے اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں اپنے معاشرے میں ختم کرنی چاہیے اب آہستہ آہستہ.
0: مجھے کوئی چیز سوٹ کر گئی ہے تو وہ ضروری نہیں آپ کو بھی کر سکے,
1: ایک سے دوسرے سے پوچھ کے. دیکھیں اگر آپ فار ایگزامپل لوگ گھر بناتے ہیں, تو جو گھر بناتے ہیں تو کس کے پاس جاتے ہیں, مجھے یہ بتائیں, کیا آپ موچی سے پوچھتے ہیں کہ کس کا نقشہ کیسے بنا؟ تو آپ ہیلتھ ایڈوائس کے لیے کیوں اتنا بے احتیاطی برتتے ہیں کہ آپ ایک پروفیشنل سے پوچھئے, وہ آپ کو مناسب مشورہ جو دے اس کے اوپر عمل کر لیجئے.
0: ایگزیکٹلی. مطلب یہ اتنا مشکل راستہ نہیں ہے جتنا ہم لوگوں نے اس کو مشکل بنا لیا ہے. ہم نے کوئی فیشل کروانا ہے تو ایگزیکٹلی ہم پارلر میں جاتے ہیں, کوئی استھیٹک کے حوالے سے جانا ہے تو ہم آج کل جو ہے نا کلینکس پہ جا رہے ہیں.
1: شوگر سے مجھے یہ بھی بتانا چاہیے کہ دانے بھی زیادہ, اس پمپلس زیادہ اگر آپ کو آ رہے ہیں تو یہ بھی انسولین ریزسٹنس کی ایک نشانی ہو سکتے ہیں, کیونکہ پولیسسٹک اووری شوگر کی ہی ایک قسم ہے, یعنی انسولین ریزسٹنس کی ہی ایک قسم ہے جو لڑکیوں کے اندر نمودار ہوتی ہے, جس میں ماہواری کا بے ترتیب ہونا یا ریپروڈکٹیو ہیلتھ کا متاثر ہونا بہت ایک امپورٹنٹ علامت ہے. اس میں پمپلس کا زیادہ ہو جانا بھی, تو یہی ان میں ان کے اندر یا تو فیٹ کی مقدار جسم میں زیادہ ہے, وزن اگر زیادہ نہیں بھی ہے تو پیٹ کے گرد چربی ہونا اس کا ایک رسک فیکٹر ہے, انسولین ریزسٹنس کی نشانی ہے, اور یہ انسولین ریزسٹنس ہی آگے جا کے حمل کی شوگر میں چینج ہوتی ہے.

0: کا زیادہ ہو جانا بھی. تو یہ یہی ان میں ان کے اندر یا تو فیٹ کی مقدار جسم میں زیادہ ہے, وزن اگر زیادہ نہیں بھی ہے تو پیٹ کے گرد چربی ہونا اس کا ایک رسک فیکٹر ہے, انسولین ریزسٹنس کی نشانی ہے. اور یہ انسولین ریزسٹنس ہی آگے جا کے حمل کی شوگر میں چینج ہوتی ہے, اور یہی آگے جا کے ٹائپ 2 کے اندر. تو یہ پورا ایک جیسے رینبو ہے نا, اسی طرح کا اسپیکٹرم ہے, ایک دوسرے سے جڑے ہوئے رنگ ہیں. تو یہ سب کا اوریجن ایک ہی ہے, تو اس کو شروع میں ہی ایڈریس ہونا ہے. اس کا جو حل ہے اگر آپ کہیں الٹیمیٹ سولوشن مجھے بتائیں, تو یہ لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن ہے, یعنی ورزش کو اپنی زندگی کا معمول بنانا اور ایک اچھے صحت مند کھانے کو استعمال کی آپشن.
1: That's wonderful. اب اتنے کوشچنز ہیں, اتنی امپورٹنٹ ٹاک ہو رہی ہے, اور ڈاکٹر صاحبہ کے ساتھ ٹائم گزرنے کا بالکل پتہ نہیں چل رہا. ایک بہت ہیلدی ٹاک یہاں پر ہو رہی ہے. فریم 100 سے آپ سن رہے ہیں ایٹکو لیبورٹریز کے تعاون سے, پاکستان اینڈوکرائن سوسائٹی کے تعاون سے ہارمون ٹاک, ہارمونس کی دنیا میں. ڈاکٹر حفیظ اناز ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈائبٹیز اور ویمن کے درمیان کیا تعلق ہے جی, آج ہم یہ بات کر رہے ہیں. اچھا میم, ہمیں یہ بتائیں کہ آج کل ایسی دوائیاں بھی ہیں جو شوگر کو قابو میں رکھتی ہیں, تو خواتین کے لیے کیا وہ موضوع ہے؟ مطلب ان کا وزن بڑھ رہا ہے تو وہ آج کل جو ہے وہ کافی ہربل میڈیسنز بھی آ رہی ہیں.
0: ہربل بہت ساری ایسی دوائیاں بھی ہیں جو کہ جیسے کہہ لیں کہ ریگولرائز نہیں ہیں, ان کے اوپر کوئی ریسرچ ہے. دوا بننے کا عمل یہ ہوتا ہے کہ اس کے انگریڈینٹس کو پڑھا جاتا ہے, پھر اس پہ ریسرچ کی جاتی ہے, پھر اس کو مختلف اور ریسرچ کے مرحلوں سے گزارا جاتا ہے, تو وہ انسانوں کو پرسکرائب کرنے کے لیے مارکیٹ کے.
1: مطلب ایسا نہیں ہوتا کہ میرا وزن اس دوا سے کم ہو گیا تو میں اگلے کو بھی پرسکرائب کر دوں کہ بھئی میرا ہوا ہے آپ بھی کھا لیں.
0: جی جی, کچھ تو ہربل کے اوپر بھی کچھ نہ کچھ تجربے ہوئے ہوتے ہیں. اگر کوئی پیٹ ایسی چیز ہے جو کہ جسے ریسرچ بیکڈ ہے, تو اس کو ہم ضرور ریکمینڈ کرتے ہیں. لیکن بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ریسرچ بیکڈ نہیں ہوتی. اس کا مسئلہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے, آپ نے ایک فائدہ تو دیکھ لیا کہ وزن کم ہوا تو اس کا ہو گیا, شاید میرا بھی ہو جائے, لیکن اس کے کچھ نقصان بھی ہو سکتے ہیں جو ہڈن ہو سکتے ہیں, بعد میں آ سکتے ہیں. جو ریسرچ کا سارا عمل ہے وہ اسی بات کو ریگولر کرنے کے لیے ہوتا ہے یا کنٹرول کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ کوئی نقصان نہ دوائی سے ہو سکے.
1: نقصان نہ ہو, exactly.
0: کیونکہ جو چیز بعض دفعہ یہ ایک بڑا مس نارمل ہوتا ہے کہ قدرتی ہے تو کیا نقصان ہوگا.
1: بالکل,
0: قدرتی وہ ہے جو اللہ میں نے بنایا.
1: بہت خوبصورت.
0: جو انسان نے بنایا نا وہ مین میڈ ہی ہے, اور مین میڈ میں پرابلمس ہو سکتی ہیں, اسی لیے سارا پروسیس بنایا جاتا ہے انسان کی ہی سیفٹی کو بہتر بنانے کے لیے.
1: ایگزیکٹلی,
0: سو یہ بہتر اور اچھا رویہ نہیں ہے, کیونکہ اگر کوئی ان سیڈ اس میں سائڈ افیکٹس آ جائیں گے تو نقصان بھی پھر اٹھانا پڑ سکتا ہے.
1: ایگزیکٹلی. اچھا میم, آپ نے بڑی زبردست بات کی کہ جو ہے وہ مین میڈ ہے, تو کیا وزن کم کرنے کے لیے آج کل مین میڈ دوائیاں انجیکشنز خواتین استعمال کر رہی ہیں, تو کیا ان کا استعمال صرف ڈاکٹر کے مشورے سے کرنا چاہیے؟ اور ڈائبٹیز کی جو خواتین ہیں ان کی ماہواری اور ہارمونس پر اس کا کس طرح سے اثر انداز ہوتا ہے؟ یہ پورا ایک کوشچنز ہے, کوشچن ہے جو کہ ہمارے خواتین کے ہی ریلیٹڈ ہے. اور یہ آج کل بہت ان ہے میم کہ انجیکشن لگوائے جاتے ہیں یا کوئی پروسیجرز کروائے جاتے ہیں.
0: جیسے آپ نے بھی ذکر کیا تھا نا کہ وہ ایک خوبصورتی کا بڑا جو ہے نا امپورٹنٹ پارٹ ہوتا ہے, اینڈ اب میں اس کے اگینسٹ نہیں ہوں کہ جی خواتین خوبصورت بھی لگنا چاہیے, بالکل ان کا حق ہے. اور وہ یہ ہے نا کہ اگر وہی نہیں کریں گی خوبصورتی کا خیال تو پھر کون کرے گا,
1: کون کرے گا؟
0: سو سارے رنگ بھی تو خواتین سے ہی ہیں. سو دیکھیے, وزن کا بڑا اچھا ایک ٹرینڈ تو چل گیا ہے اور یہ باقی خوبصورتی کی وجہ سے چل رہا ہے, لیکن میں میڈیکل اس کی بات میں آپ کو بتاتی ہوں. جو وزن اچھا رکھنا ہے نا, وہ میں نے جیسے بتایا صحت مند ہونے کی جو علامت ہے نا, وہ یہ ہے کہ آپ کا وزن مناسب ہو. سو وزن کو کم کرنے کے لیے انسان نے دوائیاں بنا لی ہیں, بہت اچھی دوائیاں جو مارکیٹ میں آج کل آ گئی ہیں, وہ GLP-1 ریسیپٹر اینالاگز ان کو بولتے ہیں. مختلف ناموں سے آج کل مارکیٹ میں چل رہی ہیں, اب پاکستان میں بھی کچھ برانڈز آ گئے ہیں, تو اس کی کاسٹ بھی اچھی پڑ جاتی ہے. اینڈ دے آر یہ ریسرچ سے آئے ہوئے مالیکیولس ہیں, اچھا ان کا افیکٹ دیکھا گیا ہے. اور ایون یورپ میں تو اس کو ریولوشنری ڈرگس قرار دیا گیا ہے, کیونکہ یہ جو ان کا مین مسئلہ تھا, کیونکہ یورپ ہمارے اس سے تو تھوڑا ڈفرینٹ ہی ہے نا, ایک ریسرچ وائز بھی آگے ہے, دوسرا سہولتوں یا کیا کیا کہنا چاہیے, بجٹ وائز بھی ہمارے سے بہتر. سو وہ دوائیاں وہاں پہ عام پبلک کے اندر استعمال ہو رہی ہیں, ہمارے سے بہت سالوں

0: پاکستان میں 48% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ, مضبوط بناؤ.
2: پیسے خرچ ہو تو ریوارڈ تو بنتا ہے. جیز کیش سے صرف 99 روپے میں ریوارڈ ہب سبسکرائب کریں, چیلنجز کمپلیٹ کر کے اپنا لیول اپ گریڈ کریں اور جیتیں شاندار پرائزز. تو دیر کس بات کی, ہر چیلنج کو ایکسائٹنگ ریوارڈ میں بدلنے کے لیے جیز کیش ہے نا.
3: سیواج سٹون ایک ایسا پروگرام جو گزشتہ 17 سال سے FM 100 کے لسنرز کے لیے پیش کیا جا رہا ہے, جس میں ماہر علم نجوم ڈاکٹر جلیل اسلم ستاروں اور پتھروں کی روشنی میں لوگوں کے مسائل کا حل پیش کر رہے ہیں. ہر جمعرات کو دن 11 سے 12 بجے FM 100 لاہور سے سننا نہ بھولیے گا. اب آپ ڈاکٹر جلیل کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشیل, اور رابطہ کریں 0300-555-0011 پر.
4: کسی بھی انسان کے لیے سب سے اہم ہوتی ہے اس کی صحت.
5: کسی بھی شخص کو دیکھ کے اس کی صحت کے بارے میں اندازے نہ لگائیں.
6: جی ہاں, مجھے بھی لوگ موٹی کہتے ہیں, مگر ایسا نہیں کہ میں بہت کھاتی ہوں.
5: ہم بنا کسی تحقیق کے بس باتیں بنانے کا فن جانتے ہیں. سامنے والے پر کیا گزری ہمیں سے کیا.
6: موٹاپا ایک بیماری ہے, صرف میٹھا نہ کھانے سے ختم نہیں ہوگی. اپنا BMI چیک کروائیے,
4: یعنی اپنے ویٹ کو اپنی ہائٹ کی مناسبت سے جانچیں. ویٹ سے آگے کا سوچیں.
7: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
8: Well, it's happening آج بھی, so keep up. باٹا پر جیز کیش سے 50% کیش بیک اور ہونڈا ایلنٹرا جیتنے کا موقع.
9: At shopping of 5,000 rupees
8: only. And you're still here? کس کا انتظار ہے؟ بھاگو!
10: عام چیزوں پر سمجھوتا کیوں کریں؟ شعبے سنگل ریمیڈیز مستند جرمن مہارت کے ساتھ تیار کردہ قدرت کے بہترین اجزاء لائے ہیں تاکہ آپ کی صحت کی بہترین دیکھ بھال ہو سکے. ڈاکٹر حمید جرنل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز, بھروسے دیکھ بھال اور جرمن مہارت کے 75 سال.

0: جعلی پیغامات سے ہوشیار رہیں۔ فراڈ کرنے والے جعلی پیغامات اور کالز کے ذریعے آپ کی ذاتی یا مالی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے پیغامات پر بالکل یقین نہ کریں جن میں انعام، اکاؤنٹ بند ہونے یا آپ کو آپ کی ذاتی معلومات کی ویریفیکیشن کا کہا جائے۔ یاد رکھیں، یہ فراڈ بھی ہو سکتا ہے۔ آئیے جانتے ہیں فراڈ کے عام طریقے۔ پی ٹی اے بینک یا سرکاری ادارے کا نمائندہ بن کر آپ سے آپ کی ذاتی معلومات طلب کرنا، جعلی کوریئر یا حکومتی اسکیموں کا نام استعمال کرتے ہوئے آپ کو جھانسا دینا، آپ کو مشکوک لنکس یا کیو آر کوڈز بھیجنا۔ یاد رکھیں، پی ٹی اے بینک یا کوئی بھی سرکاری ادارہ کبھی بھی فون، ای میل یا پیغام کے ذریعے آپ سے پاسورڈ، او ٹی پی یا سی این آئی سی نہیں مانگتا۔ لہذا کسی بھی مشکوک لنک پر ہرگز کلک نہ کریں اور اپنی معلومات ہرگز کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں۔ اور اگر کوئی فراڈ کال یا پیغام موصول ہو، اس کا جواب مت دیں۔ اپنی شکایت کا اندراج complaint.pta.gov.pk یا پی ٹی اے سی ایم ایس موبائل ایپ پر رپورٹ کریں، یا پی ٹی اے کی ہیلپ لائن 0800-55055 پر اپنی شکایت کا اندراج کریں۔ واٹس ایپ پر موصول ہونے والا پیغام براہ راست واٹس ایپ کو رپورٹ کریں۔ اس کے علاوہ سائبر کرائم کے حوالے سے آپ اپنی شکایت کا اندراج 1799 یا complaint.nccia.gov.pk پر بھی کر سکتے ہیں۔ بینک فراڈ کے لیے cpd.helpdesk.sbb.org.pk پر وزٹ کریں۔ یاد رکھیں، آپ کی آگاہی ہی آپ کا تحفظ ہے۔ ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی۔
1: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔
2: عام چیزوں پر سمجھوتا کیوں کریں؟ شعبے سنگل ریمیڈیز مستند جرمن مہارت کے ساتھ تیار کردہ قدرت کے بہترین اجزاء لائے ہیں تاکہ آپ کی صحت کی بہترین دیکھ بھال ہو سکے۔ ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز، بھروسے، دیکھ بھال اور جرمن مہارت کے 75 سال۔
3: ویلکم بیک جی جناب، یور آر جے رم شہزادی ان دا یور آر جے۔ اور جی، ہم آپ کے ساتھ ہیں 3 سے 5۔ آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں جانا ہے، ایل ایچ آر لکھنا ہے، اسپیس دینا اور بھیج دینا ہے 3636 پہ۔ مائی نیم از آر جے ارم شہزادی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تاریخ ہے 1143۔ آپ کہاں سے پروگرام کر رہے ہیں آپ؟ جی میں لاہور ریڈیو اسٹیشن ایف ایم 100 سے آپ مجھے سن رہے ہیں، فرام مظفر گڑھ ہیں آپ۔ جی ویلکم ٹو دا شو، ویلکم ٹو آر فیملی اینڈ ایف ایم 100 پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ اور بتائیے آپ کون سا سانگ سننا چاہتے ہیں، ریکویسٹ آن ٹیکسٹ میں آپ کو خوش آمدید ہے۔

0: پاکستان میں 48% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ مضبوط بناؤ.
2: ویلکم ٹو دا شو. بات ہو رہی ہے جی 14 اگست کے حوالے سے. 14 اگست والے دن مشعل جٹ کا کہنا ہے 14 اگست کے دن دو شکرانے کے نفل ضرور پڑھیں قائد اعظم کے لیے, بالکل. اور ظفر صادق صاحب کا بھی کہنا ہے اللہ کے حضور دو نفل ادا کر کے الحمدللہ کہنا چاہیے, بالکل. پاکستان ہمارا گھر ہے, لطیف نور صاحب کہتے ہیں, اور ہمیں اس کا خیال کرنا چاہیے, ہر فرد نے کرنا ہے خیال, صرف ایک بندے نے نہیں کہنا. اور جو ہے وہ پاکستان زندہ باد. اگزیکٹلی پاکستان زندہ باد. کامران مسعود ہمارے ساتھ ہیں, اور جی سب آ جائیں اور آ کے پروگرام کا حصہ بن جائیں, بیکاز پروگرام بہت زبردست ہے. آپ لوگ ریکویسٹ کریں اور ہم آپ کی ریکویسٹ کو پورا کریں گے. ریکویسٹ آن ٹیکسٹ. اور محمد اعجاز علی کہہ رہے ہیں جی سلام ٹو تبریز خان. لطیف نور کہہ رہے ہیں بہت شکریہ, تھینک یو سو ویری مچ. سب لوگ آ گئے ہیں, بہت اچھا لگتا ہے. آپ گزر رہے تھے تو آپ کی جو ہے وہ آپ کے کانوں میں آواز پڑ گئی. ہاں جی بالکل, ایک ہی کنٹری کے ہیں تو آپ لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہوں گے. جی جی بالکل, اگر آپ ایک کنٹری سے ہیں تو پاکستان ہمارا ملک ہے اور ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں. اوکے جی, رولا ہی بہ گیا پھرتے. اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں, اور ابھی جیسا کہ شو بھی کیا تو آئی وانٹ ٹو ایکنالج ٹو آل دا لسنرز کہ اپنی صحت کا خیال رکھیں, اور خواتین بھی اپنی صحت کا بہت خیال رکھیں, کیونکہ جان ہے تو جہان ہے, اور خواتین سے ہی گھر جو ہے وہ ایک بنتا ہے.

جو ہمیشہ آپ کے ملک اور قوم کے لیے اور باقی سب کے لیے بھی ایک آئیڈیل ہو. چلیں آپ بتائیں آپ اس 14 اگست پہ کیا کرنے والے ہیں. اور سناؤ ویلو جی, حضری قبول کریں, کیسی ہیں آپ؟ سنی جنیوٹی ہمارے ساتھ ہیں جی, بہت شکریہ. ابھی ہم آپ کو یاد ہی کر رہے تھے. آر جے لطیف کھوسا فروم بھپی ایف ایم ملتان. اوکے, اس آزادی پہ درخت لگائیں اور بخت جگائیں. واہ واہ, اس آزادی پہ ٹریکٹر پہ وڈے وڈے سپیکر لگا کے انہوں نے انجوائے کرنا ہے. اچھا, دل ہے پاکستانی یہ لگانا ہے. بڑی بات ہے جی, آپ نے اس آزادی پہ یہ سارا کام کرنا ہے. اور اس سے کیا ہوگا سنیم یونیورسٹی جی, کیا پتا چلے گا کہ آپ پاکستانی ہیں؟ مطلب ہم پاکستانی سانگ لگائیں گے, روڈز پہ نکلیں گے, روڈز کو بلاک کر دیں گے, اور ہم جو ہے نا وہ یہ بتائیں گے کہ ہم پاکستانی ہیں, ہم ہیں پاکستانی, ہم تو جیتیں گے, ہاں جیتیں گے, ہے نا.

اچھا لگتا ہے. ہم مل کے سنتے ہیں, کبھی پرچم میں لپٹے ہیں, کبھی ہم غازی ہوتے ہیں. یہ سانگ مجھے بڑا ہی اچھا لگتا ہے. اچھا جب بھی ہم پاکستانی, پتہ نہیں کیوں, میں جب بھی کسی آرمی والے سے ملوں یا پاکستان کا کوئی سانگ چل رہا ہو یا میں پاکستان کے وہ بارڈر پہ جاؤں نا, تو مجھے اتنا میرے باڈی مطلب ایک عجیب سی اس میں نا شیورنگ ہوتی ہے.

0: ویلکم بیک جی جناب لطیف نور صاحب ہمارے ساتھ ہیں. کہہ رہے ہیں کہ جی آزادی کی پہچان ہمیں اس گلاس سے پوچھنی چاہیے جو کولر کے ساتھ بلا وجہ قید ہوتا ہے. ویسے ایک بات مجھے ان کی بڑی اچھی لگی اور اس بات سے میرے دماغ میں ہزاروں تھاٹس چل رہی ہیں کہ اگر ہم فورن کنٹریز میں چلے جائیں تو وہاں پر اتنی ایمانداری ہے, اتنی مطلب کہ بتا ہی نہیں سکتے, اور یہاں پر ہمیں کولر کے ساتھ جو ہے نا وہ گلاس کو بھی قید کرنا پڑتا ہے. تو ہاؤ مچ وی آر کمزور, ہم کتنے کمزور ہیں نا.
1: خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے, شعبے معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے جرمنی پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے کوشاں.

0: پاکستان میں 48% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ, مضبوط بناؤ.
2: سواج سٹون ایک ایسا پروگرام جو گزشتہ 17 سال سے FM 100 کے لسنرز کے لیے پیش کیا جا رہا ہے, جس میں ماہر علم نجوم ڈاکٹر جلیل اسلم ستاروں اور پتھروں کی روشنی میں لوگوں کے مسائل کا حل پیش کر رہے ہیں. ہر جمعرات کو دن 11 سے 12 بجے FM 100 لاہور سے سننا نہ بھولیے گا. اب آپ ڈاکٹر جلیل کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشیل, اور رابطہ کریں 0300 555 0011 پر.

0: FM
1: اسلام علیکم پاکستان.
0: اذان عصر پیش کی جا رہی ہے صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم. FM 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. لاہور اور اس کے مضافات میں نماز عصر کا وقت ہو گیا ہے.

0: اد.
1: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا.
2: اذان عصر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.

0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دے آزادی کی اڑان. مفت آئی بی ایف ٹی, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ
1: اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ
0: اکاؤنٹ کھولے ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ. ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
2: عام چیزوں پر سمجھوتا کیوں کریں؟ شعبے سنگل ریمیڈیز مستند جرمن مہارت کے ساتھ تیار کردہ قدرت کے بہترین اجزاء لائے ہیں تاکہ آپ کی صحت کی بہترین دیکھ بھال ہو سکے. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز, بھروسے دیکھ بھال اور جرمن مہارت کے 75 سال.
3: دس پروگرام از براٹ ٹو یو بائی
4: دی یو ایم ٹی ایفیکٹ. اسٹیپ انٹو ٹمارو ٹوڈے.

0: پاکستان میں 48% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ, مضبوط بناؤ.
2: خالص اجزا, بھروسے مند شفا, شعبے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزا سے تیار کی گئی ہیں, کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ.
3: سواج سٹون, ایک ایسا پروگرام جو گزشتہ 17 سال سے FM 100 کے لسنرز کے لیے پیش کیا جا رہا ہے, جس میں ماہر علم نجوم ڈاکٹر جلیل اسلم ستاروں اور پتھروں کی روشنی میں لوگوں کے مسائل کا حل پیش کر رہے ہیں. ہر جمعرات کو دن 11 سے 12 بجے FM 100 لاہور سے سننا نہ بھولیے گا. اب آپ ڈاکٹر جلیل کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشیل, اور رابطہ کریں 0300-555-0011 پر.
4: This program is brought to you by The UMT Effect. Step into tomorrow today.
5: This is your music.

0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دے آزادی کی اڑان. مفت آئی بی ایف ٹی, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ
1: اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ
0: اکاؤنٹ کھولے ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ. ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
2: ہائی فرینڈز, آئی ایم وکاس ذوالفقار, اینڈ ٹوڈے آئی ایم ناٹ اسپیکنگ ٹو یو ایز اے پبلک فگر بٹ ایز سم ون ہو کیئرز اباؤٹ یور فیوچر. وی آل ڈریم آف سکسیس اینڈ ہیپینس, بٹ ڈرگز آر سائلنٹلی ڈسٹروئنگ آر ڈریمز, lives and our families. The anti-narcotics force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs and let's stand together.
3: Yeh paigham hukumat e Pakistan ki janib se pesh kiya gaya.
4: This program is brought to you by
5: the UMT effect. Step into tomorrow today.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اذان مغرب پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: پاکستان میں 48% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ, مضبوط بناؤ.
2: سواج سٹون ایک ایسا پروگرام جو گزشتہ 17 سال سے FM 100 کے لسنرز کے لیے پیش کیا جا رہا ہے, جس میں ماہر علم نجوم ڈاکٹر جلیل اسلم ستاروں اور پتھروں کی روشنی میں لوگوں کے مسائل کا حل پیش کر رہے ہیں. ہر جمعرات کو دن 11 سے 12 بجے FM 100 لاہور سے سننا نہ بھولیے گا. اب آپ ڈاکٹر جلیل کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشیل, اور رابطہ کریں 0300-555-0011 پر.
3: کسی بھی انسان کے لیے سب سے اہم ہوتی ہے اس کی صحت.
4: کسی بھی شخص کو دیکھ کے اس کی صحت کے بارے میں اندازے نہ لگائیں.
3: مجھے پتا ہے کہ میرا وزن زیادہ ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں واک نہیں کرتا.
5: جی ہاں, مجھے بھی لوگ موٹی کہتے ہیں, مگر ایسا نہیں کہ میں بہت کھاتی ہوں.
4: ہم بنا کسی تحقیق کے بس باتیں بنانے کا فن جانتے ہیں. سامنے والے پر کیا گزری ہمیں سے کیا.
3: میں اوبیسٹی کا شکار ہوں, صرف واک سے یہ کم نہیں.
5: موٹاپا ایک بیماری ہے, صرف میٹھا نہ کھانے سے ختم نہیں ہوگی.
4: صرف باتیں بنانے سے ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے.
5: ابھی اسی وقت اپنا BMI چیک کروائیے,
3: یعنی اپنے ویٹ کو اپنی ہائٹ کی مناسبت سے جانچیں
4: اور اس وزن کی اصل حقیقت کو سمجھیں.
3: آئیے ویٹ سے آگے کا سوچیں.
6: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
7: عام چیزوں پر سمجھوتا کیوں کریں؟ شعبے سنگل ریمیڈیز مستند جرمن مہارت کے ساتھ تیار کردہ قدرت کے بہترین اجزاء لائے ہیں تاکہ آپ کی صحت کی بہترین دیکھ بھال ہو سکے. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز, بھروسے دیکھ بھال اور جرمن مہارت کے 75 سال.

0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دے آزادی کی اڑان. مفت آئی بی ایف ٹی, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ
1: اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ
0: اکاؤنٹ کھولے ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ. ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.

أكبر الله أكبر الله أكبر.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اذان عشاء پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: پاکستان میں 48% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ, مضبوط بناؤ.
2: پیسے خرچ ہو تو ریوارڈ تو بنتا ہے. چیز کیش سے صرف 99 روپے میں ریوارڈ ہب سبسکرائب کریں, چیلنجز کمپلیٹ کر کے اپنا لیول اپ گریڈ کریں اور جیتیں شاندار پرائزز. تو دیر کس بات کی, ہر چیلنج کو ایکسائٹنگ ریوارڈ میں بدلنے کے لیے چیز کیش ہے نا.
3: سواج سٹون ایک ایسا پروگرام جو گزشتہ 17 سال سے ایف ایم 100 کے لسنرز کے لیے پیش کیا جا رہا ہے, جس میں ماہر علم نجوم ڈاکٹر جلیل اسلم ستاروں اور پتھروں کی روشنی میں لوگوں کے مسائل کا حل پیش کر رہے ہیں. ہر جمعرات کو دن 11 سے 12 بجے ایف ایم 100 لاہور سے سننا نہ بھولیے گا. اب آپ ڈاکٹر جلیل کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشیل, اور رابطہ کریں 0300-555-0011 پر.
4: This is your music.

مجھے درد دل کی دوا نہیں, مجھے درد دل کے دلائل دے. تیرا آنا مجھ پہ ضروری تھا, تیرے آنے کے کچھ مراحل تھے. ہم دونوں میں کافی مسائل تھے, پر ہم دونوں ایک دوسرے کے قائل تھے. کبھی ملا کرتے تھے پہاڑوں پہ, کبھی ملا کرتے تھے ہم ساحل پہ.

0: پاکستان میں 48% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ مضبوط بناؤ.
2: جاز کیش کے ساتھ پاؤ پھر سے 1 کروڑ جیتنے کا شاندار موقع. اب ہر مہینے اپنے جاز کیش اکاؤنٹ میں 15,000 روپے یا زیادہ کا بیلنس مینٹین کرنے پر 60 لکی ونرز کو ملے گا 5 لاکھ روپے تک کا انعام, اور ساتھ ہی ساتھ ملے گا 1 کروڑ کا بمپر پرائز. بیلنس مینٹین کرنے پر کروڑوں کے کیش پرائزز جیتنے کے لیے جاز کیش ہے نا.
3: سواج سٹون ایک ایسا پروگرام جو گزشتہ 17 سال سے ایف ایم 100 کے لسنرز کے لیے پیش کیا جا رہا ہے, جس میں ماہر علم نجوم ڈاکٹر جلیل اسلم ستاروں اور پتھروں کی روشنی میں لوگوں کے مسائل کا حل پیش کر رہے ہیں. ہر جمعرات کو دن 11 سے 12 بجے ایف ایم 100 لاہور سے سننا نہ بھولیے گا. اب آپ ڈاکٹر جلیل کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشیل, اور رابطہ کریں 0300 555 0011 پر.

0: mix. In the mix on the ones and twos. Live and direct. This is
1: FM 100.

0: push their limits.
1: One, one, radio, one, radio, one. 100 FM.
2: I love it.

0: Mix. In the mix on the ones and twos. Live and direct. This is
1: FM 100.